0: Deodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: te iubesc.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurtmetraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei și astăzi venim cu noutăți, oferte speciale și produse care merită descoperite. Rămâneți cu noi pentru a afla ce ne-a pregătit Top Shop, iar pentru a ne prezenta ofertele de astăzi, o avem alături de noi pe Veronica. Bună dimineața, Veronica!
1: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragilor! Cum sunteți de dimineață? Ați reușit să serviți cafeaua? Sunteți bine? Cei care ne ascultați, cei care sunteți acasă și ne priviți la TV, fiți alături de noi încă 15 minute pentru că astăzi am venit cu o ofertă impecabilă de la Dormeo pentru voi, dar mai întâi de toate, pregătiți telefoanele și numărul de telefon care este 0222 64 162. Deci astăzi, dragile mele gospodine, dragi moldoveni, cu un singur apel prindeți cea mai frumoasă ofertă de la Dormeo și imediat vă zic cu ce am venit eu astăzi. Deci am venit cu 4 perne de la Dormeo Siena, pentru că recent am suplinit stocul pentru voi, am pregătit și o ofertă specială. Deci avem 4 perne de la Dormeo Siena, mărime 50x70, împreună cu plapuma de la Dormeo Siena mare, 200x200 pentru 2 persoane și prețul va fi pentru aceste 5 produse doar 1499 de leuți. Da, m-ați auzit bine, ne vedeți bine. Astăzi, cu un singur apel, primim 5 produse la 1499 de lei și asta nu este tot. Pentru voi, din partea companiei, mai avem și un cadou, este acel dispozitiv de masaj care voi întrebați de el și îl doriți la ofertă. Păi uitați-vă că astăzi îl primiți în calitate de cadou la această minunată ofertă. Așa că nu stați pe gânduri, telefonați la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Cei care vă gândiți să vă schimbați pernele în casă, aveți niște perne mai vechi sau s-au lăsat deja, nu sunt atât de comode pentru somn. Dumneavoastră, zic eu că astăzi e timpul și momentul potrivit pentru că avem și o reducere mai mare de 67%. 4 perne, plapumă mare, dispozitiv de masaj cadou la doar 1499 de leuți.
0: Eu cred că oferta este foarte bună și trebuie să profităm de ea. Și dacă poți să-mi spui care sunt avantajele.
1: Așa, deci începând cu această pernuță, îți spun imediat, deci avem pernuța de la Dormeo Siena, care vine din Macedonia, recent noi am suplinit stocul anume la aceste perne, pentru că sunt foarte solicitate, de ce? Că sunt comode la dormit, deci nu ne doare cervicala, nu ne doare capul, nu ne trezim obosiți, dragilor, pentru că știu eu ce înseamnă să vii obosit de la muncă și abia aștept să te arunci în dormitor și să dormi bine, păi uite că astăzi v-am adus și o pernă comodă pentru toată familia, pentru că zic eu cu 4 perne îți poți schimba pernele în dormitor, pernele la copii, pentru cei care doriți pentru cadouri la fel o puteți face, pentru că este cea mai solicitată pernă. Deci în interior avem microfibre All Slip și anume aceste perne mai au și acel buzunăraș care se deschide și noi putem să schimbăm umplutura. Deci putem să schimbăm umplutura, putem să scoatem umplutura ca să ajustăm perna. Deci fie că dorim perna să fie mai pufoasă, iată așa cum o vedem noi acum, sau fie că dorim să ajustăm și să scoatem un pic de microfibră din ea. Pentru copii, spre exemplu, pentru că eu la fetița mea, de fiecare dată când îți scot un pic de umplutură, ca să-i fie un pic mai joasă pernuța și să-i fie ei mult mai comodă. Așa o puteți face și voi pentru copiii voștri sau pentru cei care nu iubiți ca perna să fie foarte, foarte înaltă. De ce avem acest buzunăraș care la deschidere voi scoateți această microfibră, acești fulgușori care nu se bat și nu se lipesc, această, zic eu, lâniță scârmănată de oiță care ne ajută să o spălăm până la 60 de grade, nu se bate și nu se strânge și cum voi mă întrebați, dar nu se face doar toată această microfibră un boț și gata. Nu, dragilor, deci microfibra rămâne așa chiar după multe spălări, așa că vă recomand, telefonați, beneficiați acum de cea mai frumoasă ofertă de la Dormeo, deci avem 4 perne mari, 50x70, mai primiți plapuma mare 200x200 la un preț special de doar 1499 de lei și acest dispozitiv de masaj în calitate de cadou, așa că nu treceți cu vederea, ne ascultați, ne priviți, poate sunteți în ambuteiaj, aveți posibilitatea ca să formați numărul de telefon care este 0222641162, să sunați la colegii mei și să vă rezervați oferta. Și ce îmi place, că noi vă livrăm comanda până acasă, deci indiferent de unde sunteți, fie că sunteți de la nord, fie de la Drochia, din Cahul, poate din sate, noi în decurs de 2-3 zile vă livrăm comanda până acasă și pentru siguranța dumneavoastră, achitarea se face la primirea produselor. Deci a venit mașina la portiță, ți-a adus 4 pierni, plapuma și dispozitivul de masaj, ai achitat curierului și atât. Așa că, dragilor, nu ezitați, nu așteptați și nu stați mult pe gânduri. Ești mămică, ești bunică, știi că ai nevoie de a-ți schimba piernele, îți vin nepoții în ospiție, iar tu vrei să le pregătești ceva frumos și util, poftim azi și acum, este momentul potrivit.
0: Veronica, poți să ne spui umplutura din plapuma este aceeași cu din pernă?
1: Din pernuță, deci umplutura la plapumă la fel merge din microfibră all slip, deci este plapuma potrivită pentru perioada rece, dar și pentru perioada caldă. Ce îmi place anume la plapumele noastre de la Dormeo Siena, că nu ne sufocăm în ea, deci fie că dorim să ne menție căldura, aceste plapume ne mențin căldura, îi permite corpului să respire și și la spălare, pentru că mulți de voi întreabă, dar așa plapumă mare o putem spăla sau trebuie să o ducem la curățătorie? Să știți că o puteți spăla chiar la voi acasă, în mașina de spălat, ați ales temperatura până la 60 de grade, ați spălat, ați scos plapumă, ați agitat un pic plapumă, ați pus la uscat și foarte, foarte rapid se usucă. Datorită acestor țesături care le avem noi în plapumă, deci microfibra nu migrează deci dintr-o parte în alta. Fiecare microfibra stă la locușorul ei. Deci avem plapuma de culoare albă cu o mărginuță albastră, așa un deschis ca cerul, comodă, practică, fie că doriți să o îmbrăcați în lingerie, fie că doriți să dormiți cu ea așa, deci o puteți face. Și ce îmi place anume și ce le face speciale pe aceste pernuțe și plapume este că la atingere, după cum vedem noi, avem așa niște striații, că la atingere sunt foarte, foarte molcăluțe, plăcute, zici că îți cheamă somnul mai repede, deci foarte comod, foarte rapid. Așa că, dragilor, dragi moldoveni, dragile mele gospodine, astăzi ofertă incendiară de la Dormeo cu un preț frumos de doar 1499 de lei vă faceți cu 5 produse. Deci aveți 4 perne de la Dormeo Siena, aveți plapuma mare 2x2 și mai avem un produs, dispozitivul nostru de masaj. Și dacă o să mă întrebați ce putem face cu el pentru cei care ne priviți pentru prima dată și nu înțelegeți cum funcționează acest dispozitiv de masaj. Deci să știți că el se încarcă ca telefonul prin USB. Pe acest dispozitiv de masaj îl putem lua cu noi oriunde, fie în călătorie, fie la odihnă, fie la job, fie în oficiu, deci oriunde, foarte comod. Și atât printr-un singur butonaj noi primim relaxare și îl putem folosi fie la capăt, așa, să ne maseze pentru cei care aveți o oboseală, dureri de cap, poate un pic de tensiune, deci l-ați pus și vă masați, fie la spate, fie la mână, la burtică, deci unde vă doriți, acolo îl puteți folosi. Așa că nu pierdeți această minunată ofertă, deci primește, avem 6 produse și un preț de doar 1499 de lei. Sunați chiar acum la 022-264-162.
0: Nu cred că o să mai găsească așa preț undeva, mai ales că nu s-a terminat sezonul de nunți și totuși trebuie să dăm și un cadou frumos și util sau acasă să schimbăm, să noiem totul.
1: Da.
0: Și chiar și acest dispozitiv putem să-l folosim fiecare.
1: Deci oriunde, când avem nevoie, fie că suntem după sală și avem mușchii foarte încordați, fie că, nu știu, suntem o bunică, ne dor picioarele, avem umflături, cu acest dispozitiv de masaj ne ajută ca să pentru o relaxare, pentru o stare de bine. Iar pernuțele noastre și plapumele de fiecare dată, dar și voi îmi spuneți, prea multe plapume, prea multe perne nu există, așa că dacă știți și aveți nevoie ca să vă schimbați pernuțele, acum este momentul, dragilor, pentru că spune și Caterina, noi nu mergem, nu putem să mergem în magazin și să cerem oferta dată, nu, nu este nicăieri, este doar acum, doar în minutele rămase și doar la noi și doar pentru voi, cei care o să telefonați la 022-264-162. Deci vă reamintesc minunata noastră ofertă pentru cei care abia v-ați conectat, încă nu ați înțeles, mă, dar ce vorbesc fetele astea? Vorbesc despre Dormeo și despre prețul frumos care vi l-am adus astăzi pentru voi. Deci avem 4 perne de la Dormeo Siena în mărime mare 50x70, mai primiți plapuma mare 2x2 și dispozitivul de masaj la doar 1499 de lei. Când în mod normal, dragi moldoveni, pentru toate aceste produse, prețul depășește de 5200 de lei. Voi vă închipuiți câtă reducere primiți voi astăzi cu un singur apel. Așa că nu pierdeți aceste minute care au mai rămas, sunați la colegii mei, rezervați oferta, iar livrarea, cum și-am spus, în decurs de 2-3 zile vă livrăm până la voi acasă. 5 produse, deci 4 pierne comode pentru dormitorul dumneavoastră, plapuma mare 2x2 și dispozitivul de masaj la doar 1499 de leuți. Sunați, beneficiați pentru cei care doriți două oferte. Aveți o nuntă, aveți o cumătrie, vin în hramurile și vin copiii acasă, vin nepoții acasă și de fiecare dată noi ne facem plinul cu plapumă, cu pernă, că nici nu știi cum mai rămân oaspeții pe noapte. Acum este momentul ca să prindeți și o reducere și să vă bucurați din plin buzunarul.
0: Am mai rămas 4 minute și eu cred că trebuie să le reamintim telespectatorilor și radioascultătorilor noștri cum poate să facă comandă.
1: Deci este foarte simplu. Ne privești, ne asculți, ai notat numărul de telefon care este 022-264-162, ai telefonat la colegii noștri din call centru care abia așteaptă să vă primească apelurile, ați rezervat, ați plasat comanda, deci ați înregistrat comanda de 4 perne, plapuma și dispozitivul de masaj și deja le spuneți adresa, de unde sunteți, unde vă găsim. E simplu, tot ce trebuie să faci la moment e să prinzi această minunată ofertă, pentru că au rămas, dragi moldoveni, încă 3 minute. Timpul se scurge și reducerea la fel, voi însă puteți beneficiați de ea atât timp cât suntem alături de voi. Așa că sunați 022-264-162, este numărul norocos care astăzi vă aduce și o reducere frumoasă mai mare de 60%. Vă aduceți în casă pernuțele noastre comode, pentru că până la urmă, dragi moldoveni, o treime din viață o dormim. Merită ca să dormim bine, confortabil, ca să ne odihnim. Pentru cei care vă confruntați cu somnul, vă treziți noaptea, vă treziți dimineața cu dureri de cap, de cervicală, nu știți de la ce poate fi, să știți că de vină poate fi chiar pernuța dumneavoastră. Așa că astăzi aveți din plin ofertă specială, sunați, beneficiați și nu o ratați, pentru că aceste prețuri nu le găsiți oriunde și fiecare din noi cu cunoaște, așa cum peste tot totul se scumpește, iar noi, Dormeo, vă aducem cele mai frumoase prețuri ca fiecare din voi să poată beneficia. Fie că ești o bunică, ai o pensie mică de 2000 de lei, dar îți dorești să dormi bine pe o pernuță moale și comodă, uite, acum este momentul, dragă bunică, ca să suni la noi la 022-264-162 și să te bucuri de această minunată ofertă, pentru că primești 4 pierne, plapuma și dispozitivul de masaj.
0: Eu spun să profitați cât mai rapid de această ofertă, că a rămas 2 minute și cred că în 2 minute trebuie să-i convingem cât mai repede.
1: Deci doar 2 minute au rămas.
0: Doar 2 minute și profitați
1: din plin, din profitați, plin. Sunați, pentru că o pernă bună de calitate nu ne strică niciodată să fie în casă. Fie că mergeți, nu știu, la cumătră, mergeți la nașa, nu știți cu ce cadou să mergeți, poftim, puteți să luați o pernă de la Dormeo Siena, pentru că o să-i prindă bine, că o să o încerci odată și să știți, odată ce o să încercați să dormiți pe pernele noastre, odată ce o să pipăiți plapumele și o să vă înveliți, o să rămâneți fideli ani de zile, pentru că voi telefonați telefonați și ziceți, mă, dar oare e atât de specială pierna? Și când primiți comanda acasă și când dormiți, mulți din voi vin cu recenzii, pentru asta vă mulțumesc și îmi spuneți cât de bine v-ați odihnit noaptea. Deci pentru asta noi vă aducem cele mai frumoase oferte, cele mai bune prețuri, ca fiecare din voi să aibă dormeu în casa dumneavoastră. Așa că nu pierdeți timpul rămas. Sunați chiar acum la 022-264-162 și beneficiați de cea mai frumoasă ofertă de la Dormeo. Deci astăzi, plapuma și pernele noastre Dormeo Siena vă vin în casele dumneavoastră cu un preț frumos de doar 1499 de lei pentru 6 produse. Deci avem 4 perne, avem plapuma mare și acest dispozitiv de masaj pentru voi.
0: Eu sper că cei care ne-au văzut și ne-au ascultat au putut profita de această ofertă frumoasă, care merită să fie cumpărată, într-adevăr.
1: Da, cu mare drag și eu îți mulțumesc, că îți doresc o zi frumoasă și până data viitoare.
0: Până data viitoare. Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Teleshopping. Te salută! Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme caldă cu maxime de 24 de grade Celsius. Este oficial, de la 1 ianuarie 2027, școlile din Republica Moldova trec în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. Totodată, grădinițele și instituțiile extrașcolare rămân în administrarea autorităților locale. Legea a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Agențiile teritoriale pentru educație vor deveni fondatorii școlilor primare, gimnaziilor și liceilor și vor gestiona inclusiv selectarea și evaluarea directorilor, infrastructura, transportul școlar și monitorizarea calității educației. Școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat, având ca bază costul per elev. Autoritățile de la Chișinău s-au opus în repetate rânduri aceste reforme. În municipiile Chișinău și Bălți, precum și din autonomia găgăuză, reforma va fi implementată din 1 ianuarie 2028. Copila de 6 ani rănită grav în accidentul rutier produs în noaptea de 13 septembrie în apropiere de Făgureni, raionul Strășeni, se află în continuare în stare foarte gravă. Aceasta a fost transportată la Institutul Mamei și Copilului și internată în unitate de terapie intensivă. Contactat de Vocea Basarabiei, purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, a declarat că fetița a suferit mai multe traumatisme. Două persoane au suferit arsuri în urma unei deflagrații provocate de o butelie cu gaz propan-butan. Incidentul s-a produs ieri dimineața într-o gospodărie din satul Tomai, Utea Găgăuzia. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 7:13. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaz de la o butelie defectă aflată în bucătăria de vară. În urma exploziei au fost deteriorate tavanul, geamul și ușa încăperii. Incendiul nu s-a produs. Proprietara, în vârstă de 70 de ani, și fratele acesteia de 62 de ani au suferit arsuri de gradul 1 și 2 la nivelul feței și mâinilor. Ambii au fost transportați la Spitalul Raional pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite. Alte două drone au survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Incidentul vine în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse din dimineața trecută asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Prima dronă a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Palanca, iar a doua în apropierea satului Ciborciu. Traversările ilegale au fost confirmate atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniceri al Ucrainei. Permise de conducere, acte pentru utilaje și revizii tehnice, toate contra unor sume de până la 20.000 de lei. CNA și Procurorii Anticorupție anchetează un presupus mecanism de corupție în care ar fi fost implicați angajații Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Tehnică, Intech Agro, și persoane afiliate unor școli auto din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost oferiți pentru obținerea ilegală a permiselor de categoria H, înmatricularea și reînmatricularea tehnicii, precum și pentru eliberarea rapoartelor de revizie tehnică și a certificatelor de gaj. CNA a desfășurat percheziții la domiciliile, automobilele și birourilor unor angajați ai instituției, dar și la domiciliul administratorului unei școli auto din Chișinău. Suspecții sunt cercetați în libertate. Președintele Parlamentului Igor Gross efectuează în această săptămână vizite de lucru în Slovenia și Ungaria. Oficialul se va întâlni cu președinta Sloveniei, precum și cu mai mulți reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului sloven. Discuțiile vor viza consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Agenda include și o vizită la o companie farmaceutică pentru identificarea unor oportunități de cooperare economică. Pe 16 septembrie, Gross va ajunge în Ungaria, unde va avea întrevederi cu oficiali de rang înalt și cu reprezentanți ai unei companii aeriene. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

Bună dimineața, salutare națiune, bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de marți, 15 septembrie. Noi deschidem o nouă dimineață împreună aici la Vocea Basarabiei. Poate că ziua abia începe, orașul este mai ales și caut așa ritmul, străzile sunt umplute de ambuteiaje, dar fiecare dintre noi are deja în minte o listă întreagă de lucruri ce are de făcut fiecare. Dar înainte de toate, sigur că avem nevoie de câteva minute în care să respirăm, să zâmbim, să medităm, să ne relaxăm, pentru că fiecare zi vine cu o nouă șansă. Sunt Natalia și vă invit din acest moment până la ora 10 să rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Basarabiei. Avem informații, avem muzică, avem informații, sigur, că despre vreme, despre trafic, gânduri, de fapt, care vă pot să însoți pentru întreaga zi. Așadar, important este să rămâneți alături de noi, să nu schimbați frecvența și chiar dacă sunteți în drum spre serviciu sau poate că mai sunteți încă câteva clipi acasă, dacă aveți acest lux, unii dacă sunt încă acasă, să știți că aveți un lux deosebit, pentru că iată noi, unii ceilalți, deja gata, suntem la serviciu. E marți, o luăm de la capăt și trebuie să o luăm așa, cu energie bună, cu gânduri, că lucrurile frumoase nu trebuie întotdeauna așteptate, dar trebuie să le facem noi. Da, să le facem noi să se întâmple. Așa că important este ceea ce gândim și să gândim pozitiv. Ei, și dacă tot am spus că vă aducem informații despre vreme, iată că pentru dimineața asta meteorologii ne prognozează așa o vreme frumoasă, de fapt, chiar dacă e așa mai răcoare, dar e toamnă, nu uităm de asta. A Chișinău dimineața ne întâmpină cu temperaturi de aproximativ 14-16 grade, cu cer parțial noros, dar fără precipitații, nu vor cădea până la sfârșitul săptămânii precipitații, așa că nu mai luați umbrela cu voi. Ieri vedeam oameni pe stradă cu umbrele, așa că sigur că s-au asigurat, pentru că meteorologii pentru prima parte a zilei de ieri au transmis precipitații pe alocuri, însă de astăzi gata, nu mai plouă, nu va mai ploua. De fapt, mercurul în termometre va urca astăzi până la 22 de grade Celsius, vântul va sufla până la moderat, iar spre seară cerul se va degaja așa treptat și temperaturile vor coborî din nou la 15 grade. Ei, comparativ cu ziua de ieri, absolut nimic, nu avem schimbări, însă iată, de mâine vremea se încălzește și se vor înregistra deja 24 de grade Celsius. Joi, temperaturile vor crește până la 25 și se vor menține așa până la sfârșitul săptămânii, chiar 26. Sâmbătă și duminică se vor înregistra chiar 26 de grade. Ne bucurăm! Ne bucurăm de soare, că este alături de noi și ne încălzește, pentru că da, e toamnă în calendar, dar ne bucurăm că toamna ne aduce și zile călduroase. Așadar, iată că astăzi avem o zi de toamnă blândă, fără precipitații, numai bună pentru drumuri, pentru lucrurile care ni le-am propus să le facem. Sigur că pentru o muncă la serviciu să mergeți și să vă meargă bine, important este să, în această dimineață, cei care încă nu ați ieșit din casă, să vă luați așa o haină mai ușoară, dar sigur că la un moment dat, la amiază, sigur că o veți lăsa, pentru că se va încălzi. Ei, ce ține de trafic, vai de mine, veneam acum dimineața și erau ambuteiaje, așa că și în această dimineață de marți, drumurile spre școală, spre serviciu, spre grădinițe, bineînțeles, spre toate lucrurile în care avem ceva de făcut, sunt ambuteiaje. Așa că traficul în Chișinău, da, se anunță aglomerat, mai ales că acum la ora 8, până la ora 8 e ora de vârf, când fiecare dorește să ajungă cât mai repede, fie la școală, la serviciu, la grădiniță, așa că ar fi bine să porniți puțin mai devreme, dacă aveți posibilitatea, și să vă înarmați șoferii, să vă înarmați cu răbdare. O atenție sporită pentru cei care merg chiar pe spre aeroportul internațional Eugen Doga, pentru că în perioada 14-17 septembrie sunt instituite măsuri speciale pentru gestionarea fluxului crescut de pasageri. Așa că șoferilor le recomandăm să păstreze distanță, să nu forțeze și să fie atenți la pietoni, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ, iarăși amintesc, în apropierea liceelor. Așa că drum bun, cu răbdare, nu vă grăbiți să ajungeți primii, important este să ajungeți cu bine, asta contează cel mai mult. Haideți în continuare să le ascultăm pe Lidia Buble și Amira, Le-am spus fetelor, după care vine și Lucia Bejenaru cu Vreau să iubesc. Să iubiți, dragii mei, pentru că viața chiar merită să o trăim iubind. Oh, yeah!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața tuturor celor care pot abia acum au inclus aparatele de radio, poate că abia acum ne ascultă în automobile, poate abia acum au ajuns la serviciu sau acasă, sunt ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sigur că ne puteți urmări și pe TV de la un moment încoace, de la o vreme încoace, dar iată că suntem pe această frecvență și ne puteți asculta oriunde, mai ales dacă sunteți în mediul online. Sigur, dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md, sigur că veți găsi sus, în partea de sus a site-ului, două opțiuni: Live TV și Live Radio. Alegeți care vă convine. Dacă alegeți Live TV, ne și vedeți. Dacă alegeți Live Radio, ne auziți. Este ora 8 și 25 de minute și ne-am obișnuit că în fiecare dimineață să avem câte o întrebare a zilei. Ei, întrebarea de astăzi este una foarte simplă, foarte ușoară și sună în felul următor: ce gest mic poate schimba o viață? Uneori poate credem că de fapt, pentru a face bine, e nevoie de mulți bani, de mult timp, de, nu știu, de posibilități. Dar, de fapt, să știți că binele începe de multe ori cu lucruri simple. Poate că un bună ziua poate schimba pentru cineva, sau un zâmbet dăruit, sau o îmbrățișare, sau poate vizita unui bolnav poate să-i schimbă mulți. Sau să ajuți chiar și un bătrân sau o bătrână, sau pur și simplu să întrebi un singur om, un simplu om: cum ești? Cum te simți? Să lași pe cineva să treacă înaintea ta, sau să dai un telefon unui om drag, sau să spui mulțumesc sau te iubesc. Iată că sunt câteva din... Dar noi suntem curioși dumneavoastră să ne spuneți ce gest mic poate schimba o viață. Și așteptăm apelurile dumneavoastră aici, în direct, la numărul de telefon 79729866. Mai repet încă o dată numărul de telefon 079729866. Da, așteptăm atât SMS-uri, mesaje, cât și apeluri, sigur, să ne spuneți, chiar suntem curioși, ce gest mic poate schimba o viață. Eu v-am dat așa câteva repere, dar șirul este foarte și foarte lung. Și chiar puteți să ne telefonați și pe WhatsApp, tot la același număr de telefon, și pe Viber, absolut, suntem conectați cu absolut. Important este să nu uitați numărul de telefon 0797298666. Acesta este numărul de telefon la care puteți să ne scrieți sau să ne telefonați, să ne răspundeți la întrebarea ce gest mic credeți că poate schimba o viață. Ei, dar iată că e 15 septembrie în calendar și noi avem calendarul zilei, de fapt vă aducem informații utile, lucruri de fapt care s-au întâmplat cândva și au rămas în istorie. Și haideți să începem cu 1812. Iată, pe 15 septembrie, în timpul campaniei lui Napoleon în Rusia, trupele rusești aflate în retragere au incendiat Moscova, lăsând în urmă un oraș devastat înainte intrării armatei franceze. În 1830 se inaugura în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, considerată prima cale ferată interurbană importantă din lume. Era începutul unei noi epoci în transport și avea să schimbe radical felul în care oamenii călătoreau. În 1821, 5 țări din America Centrală, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua și Costa Rica, își declarau independență față de Spania. Iată, vedeți, în 1821, 5 țări și-au declarat independența. În 1924, aproape peste 100 de ani, în spațiul românesc începea răscoala de la Tatar Bunar, un episod important și controversat al istoriei Basarabiei și al perioadei interbelice. În 1935, la Nuremberg, regimul nazist adoptă legile de la Nuremberg prin care evreilor li se retrăgeau drepturile fundamentale, iar discriminarea rasială devenea politica de stat. Este una dintre acele pagini ale istoriei care ne amintesc cât de periculoase pot chiar deveni ura și discriminarea atunci când sunt transformate în lege. Ajungem în 1949, când Konrad Adenauer devenea primul cancelar federal al Germaniei de Vest, punând bazele unei perioade importante în reconstrucția Germaniei postbelice. În 1959, liderul sovietic Nikita Hrușov ajungea în Statele Unite, fiind primul conducător sovietic care efectua o vizită oficială în această țară. S-a întâlnit cu președintele american Dwight Eisenhower într-o perioadă tensionată a războiului rece. În 2000, la Sydney, Australia, se deschide oficial cea de-a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Iată că La 15 septembrie în 2008 a rămas în istoria economiei mondiale, banca americană Lehman Brothers își declară falimentul cu datorii de aproximativ 613 miliarde de dolari. A fost unul dintre momentele simbolice ale crizei financiare globale în 2008, iată. Și tot în această zi de 15 septembrie în 2013 la București continuă protestele împotriva proiectului minier de la Roșia Montană. Mii de oameni ieșeau în stradă pentru a cere retragerea proiectului și protejarea zonei. Iată cum o singură dată din calendar poate aduna povești și despre războaie și despre pace și despre independență și investiții și politică și economie și schimbări care au influențat lumea. Ei, dar haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 15 septembrie. Și pentru că fiecare zi din calendar poartă nu doar amintirea unor evenimente, dar și a unor oameni care sigur că au lăsat și ei în urma lor, haideți să începem cu 1901. În acest an și pe această dată de 15 septembrie s-a născut Eli Karofoli, unul dintre cei mai importanți ingineri constructori de avioane români. A avut o contribuție importantă la dezvoltarea aeronauticii și a fost o personalitate marcantă a științei românești. În 1927 venea pe lume Lambru Fărâmiță, celebrul lăutar român, cunoscut pentru virtuozitatea sa, pentru felul în care a făcut din muzica lăutărească o adevărată artă. A rămas în memoria publicului prin talentul său extraordinar și anume prin repertoriul care continuă să fie ascultat și astăzi. În 1941 s-a născut Luca Novac, unul dintre mari interpreți români de taragot. Instrumentul său a devenit vocea unei lumi tradiționale, iar muzica lui a rămas chiar legată de Banat și de patrimoniul folcloric românesc. Tot pe 15 septembrie, în 1946, s-a născut actorul american Tommy Lee Jones, cunoscut publicului internațional din numeroase filme de succes. Și în acea zi, în 1946, s-a născut și Oliver Stone, regizor, scenarist, producător american, una din figurile importante ale cinematografiei mondiale. În 1947 s-a născut Adrian Ivanițchi, compozitor, cântăreț român de muzică folk, pop, un nume asociat cu generația care a dat cântecul românesc chiar o sensibilitate aparte. În 1963, iată că s-a născut Jean-Pierre Papin, marele fotbalist francez, câștigător al Balonului de Aur în 1991. În 1972 s-a născut regina Letizia Spaniei, soția regelui Felip al VI-lea. În 1976 s-a născut violonistul român Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați violoniști români contemporani. În 1984 s-a născut, în această zi, de 15 septembrie, s-a născut prințul Harry, duce de Sussex. În 2004 s-a născut David Popovici, campion român care avea să scrie una din cele mai frumoase povești ale sportului românesc, un copil care, prin disciplină, prin muncă și talent, a ajuns să cucerească lumea natației. Ei, așadar, iată că 15 septembrie aduce în calendar oameni din lumi foarte diferite, începând de la muzică, până la cinematografie, până la sport, știință și chiar regalitate. Vedeți că și regina Letizia Spaniei s-a născut în 1972, pe 15 septembrie, și prințul Harry, fratele prințului William, așa, iată că tot în 1984 s-a născut, tot pe 15 septembrie. Ei, dar sunt și mulți ascultători care s-au născut în această zi de 15 septembrie. Noi vă spunem la mulți ani tuturor absolut care ne ascultă și oamenilor dragi pe care îi aveți alături și în sufletul vostru, la mulți ani și să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos. Adrian Ursu vine în continuare cu Tu ești tot ce mi-am dorit, după care DJ Project și Andia cu Retrograd.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața tuturor! Spunem în această dimineață frumoasă de 15 septembrie. Este ora 8:41 de minute. Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și în această dimineață frumoasă, iată că avem o întrebare. O întrebare foarte și foarte simplă. Ce gest mic credeți că poate schimba o viață? Eu aștept apelurile dumneavoastră aici în emisie directă la 79-72-866. Și iată că în aceste momente chiar avem pe cineva, partea cealaltă de telefon. Ia să vedem cine este. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: O doamnă, cum vă numiți?
3: Liliana, mă numesc de la Soroca.
2: Vai, ne ascultați și la Soroca, mulțumim foarte mult! Și doamna Liliana, ce gest mic credeți că poate schimba o viață? Chiar suntem curioși!
3: După părerea mea, știți, în mai multe probleme ale vieții, adică poate schimba și o îmbrățișare.
2: Așa, e adevărat.
3: Și o vorbă bună în diferite situații, adică sunt situații când o vorbă bună și pusă la locul ei și la timpul ei poate schimba.
2: Exact.
3: Mult poate schimba situația. Și un gest bun, adică un ajutor, de ce nu, și un ajutor din partea cuiva. Adică în diferite situații ale vieții diferite, adică gesturi.
2: Așa.
3: Adică n-aș spune că numai un gest, dar îmbrățișare totdeauna binevenită și o vorbă bună, cred eu.
2: Exact, așa este. Și eu la început spuneam că sunt lucruri care câteodată poate nu ne trebuie să avem bani sau posibilități enorme, dar iată ceea ce sunt foarte simple, îmbrățișările, așa cum a spus dumneavoastră, și un sărut și un te iubesc, nu?
3: Da,
2: așa.
3: Asta mai întâi de toate, eu de ce am zis, sunt diferite probleme, dacă
2: așa.
3: E ceva în familie, un sărut și un te iubesc schimbă radical tot.
2: Absolut, absolut, mai ales într-o ceartă, dacă l-ai spus așa la momentul potrivit, atunci chiar într-adevăr se îmblânzește și absolut totul revine la normal. Mulțumim foarte mult, doamna Liliana, dar ați avut parte în viața asta când cineva poate v-a spus un bună ziua sau un mulțumesc și atât de mult v-ați simțit bine?
3: Da, și nu numai o dată, dar
2: da.
3: Un gest mic, dar făcut din dragoste și l-ai simțit că a fost binevenit acolo unde l-ai făcut și s-a mulțumit și cu adevărat s-a făcut și ziua mai frumoasă.
2: Așa. Să știți că dumneavoastră ne-ați făcut chiar o zi frumoasă în această dimineață. Gestul dumneavoastră de a telefona, de a intra cu noi aici în emisie directă la Radio Vocea Basarabiei a contat foarte mult. Mulțumim! Mulțumim că ne ascultați acolo la Soroca. O dimineață frumoasă și să oferiți și dumneavoastră gesturi, dar să le primiți și dumneavoastră în dar.
3: Mulțumim,
2: numai bine! Numai bine.
3: Numai bine!
2: O dimineață frumoasă acolo la Soroca. Iată că suntem ascultați și în nordul țării. Așa, nu doar în centru, nu doar în sud, nu doar la Ungheni, că știm că și la Ungheni suntem ascultați. Și ia să vedem că cineva tot ne-a scris în această dimineață. Așa, iată că ne scrie cine este. Vai, un mesaj atât de mare. Este Sanda din Chișinău. Ne scrie așa: un gest mic poate schimba viața. Este să-i spui cuiva la momentul potrivit: cred în tine, nu renunța. Vai, ce frumos. Uneori o persoană nu are nevoie de bani, de soluții sau de un discurs lung. Are nevoie doar să-și simtă că cineva o vede, o crede sau o ascultă. Alte gesturi mici, dar puternice sunt: să asculți pe cineva fără să-l întrerupi, să ajuți un om care se descurcă greu, fără să aștepte ceva în schimb, să mulțumești sincer cuiva care nu aude de asta și să încurajezi un copil când încearcă, chiar și poate greșește. Uneori o viață se schimbă nu printr-un gest mare, ci printr-un gest făcut exact în clipa în care cineva avea nevoie să audă sau să simtă ajutorul cuiva. Sanda din Chișinău, ce mesaj frumos! Mulțumim, Sanda, mulțumim doamnei Liliana de la Soroca, care ne ascultă, ne-a telefonat și iată, așteptăm și apelurile dumneavoastră aici în direct, dar Costi Burlacu și Corina Țepeș vin cu o melodie Doar acasă, pentru că doar acasă ne simțim cel mai bine și suntem fericiți.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, într-adevăr, Radio Vocea Basarabiei este un radio pentru toți. Ne-am bucurat foarte mult când ne-a telefonat o fetiță din Ungheni și tot a venit cu un răspuns la întrebarea zilei. Era încă vara, acum este la școală. Probabil, nu probabil, dar chiar așa este, că este ora 8:53 de minute. Copiii sunt la prima lecție și ne bucurăm. Suntem un radio pentru toți, pentru toate vârstele și pentru cei mici și pentru cei mari. Pentru că e foarte bine să vă informați și informațiile generale pe care vi le oferim așa pe gratis, prin bine și chiar mai ales pentru cei mici, că îi asimilează așa ca buretele tot și trebuie să asimileze tot ce este bun și anume ce este constructiv, o informație bună. Iată că astăzi, 15 septembrie, sărbătorim, de fapt este Ziua Internațională a Democrației. Este o zi proclamată de Organizația Națiunilor Unite pentru a ne aminti cât de importante sunt democrația, drepturile omului și participarea cetățenilor la viața societății. Dar democrația nu înseamnă doar alegeri și dreptul de a vota. Să știți că democrația începe cu libertatea de a avea o opinie, cu dreptul de a pune întrebări, de a vorbi fără teamă, de a fi ascultat și la fel important este cu respectul pentru opinia celuilalt. Chiar este despre anume instituții care trebuie să lucreze pentru oameni, despre legi care trebuie respectate și despre responsabilitățile fiecăruia dintre noi. Pentru că democrația nu este ceva ce primim odată și apoi uităm de ea, este un exercițiu în fiecare zi democrația. Să vedem felul în care ne alegem reprezentanții, în felul în care ne informăm, în felul în care ne exprimăm și chiar în felul în care acceptăm că putem gândi diferit. Și poate că într-o zi aceasta merită chiar să ne întrebăm cât de mult prețuim libertatea de a spune ceea ce gândim și cât de mult știm să ascultăm atunci când celălalt gândește diferit. Pentru că democrația puternică nu se construiește doar în parlament sau în instituții, se construiește și prin fiecare cetățean care alege să fie informat, să fie responsabil și să fie implicat. Așa că Ziua Internațională a Democrației este sărbătorită și marcată în data de 15 septembrie, o zi despre libertate, despre responsabilitate și mai ales puterea oamenilor de a-și decide propriul viitor. Ei, și iată că în această zi spuneam la calendarul zilei că în 1821, de fapt cu 205 ani în urmă, 5 țări, 5 state din America Centrală, și anume Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua, și-au proclamat independența față de dominația spaniolă. Și iată că astăzi, 15 septembrie, în cele 5 țări au loc parade, au loc ceremonii oficiale, spectacole, evenimente, anume dedicate istoriei și identităților naționale. Este o zi în care oamenii, sigur că și arborează drapelele, sărbătoresc libertatea, amintindu-și de momentul în care au început să-și decidă singur destinul și este chiar interesant că toate cele 5 țări împart aceeași data independenței. Vedeți, toate 5, anume Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua. Ei, iată că libertatea și dreptul de a decide propriul drum sunt valori care se sărbătoresc, dragii mei, și se apără și mai ales rămân generație după generație. Ei, iată că am ajuns la finalul acestei ore. Colega mea, Maria Filimon, vine la ora 9 fix cu știrile. În continuare, eu zic să o ascultăm pe Elena cu cel mai bun om de pe pământ. Nu uitați să fiți cei mai buni oameni de pe acest pământ. O dimineață frumoasă și rămâneți alături și în continuare de Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că vă ascultați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caldă cu maxime de 23 de grade Celsius. Înscrierile pentru compensațiile destinate sezonului rece 2026-2027 vor începe la 1 octombrie. Programul va fi menținut timp de 5 luni, din noiembrie până în martie, însă criteriile de acordare vor fi înăsprite. Autoritățile vor verifica mai atent veniturile și situația financiară a solicitanților, iar datele declarate vor fi comparate cu informațiile disponibile în alte registre. Vor fi analizate inclusiv conturile bancare, prestațiile sociale, indemnizațiile, proprietățile, veniturile din dobânzi și remitențele, dar și perioadele în care membrii familiei s-au aflat peste hotare. Autoritățile analizează și introducerea unor criterii privind automobilele deținute, însă simpla deținerea unei mașini nu va duce automat la pierderea compensației. Un criteriu important va fi și prezența unei persoane cu dizabilitate în familie. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, spune că noile filtre sunt necesare pentru ca sprijinul să ajungă în primul rând la familiile cu venituri mici și cheltuieli mari. În sezonul precedent, aproximativ 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații. Autoritățile urmează să anunțe cuantumul ajutorului și bugetul programului pentru noul sezon. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au murit într-un accident rutier produs luni dimineața în apropierea municipiului Bârlad, România. Mașina în care se afla s-a ciocnit frontal cu un tir, iar impactul a fost deosebit de puternic. Cele două victime au rămas încarcerate în autoturism și au fost scoase de echipele de intervenție, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva. Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, a contactat familiile celor două decedați și mențin legătura cu autoritățile române. Consulatul oferă asistență pentru îndeplinirea formalităților și repatrierea corpurilor în Republica Moldova. Poliția română continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer în noaptea de luni spre marți, după ce radarele au detectat mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Prima dronă a fost identificată în jurul orei 3:10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Pentru monitorizarea situației au decolat două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea. Ulterior, în jurul orei 4:20, au fost detectate alte două ținte, la aproape 30 de kilometri nord de Periprava. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin două mesaje RO-alert. Autoritățile române precizează că nicio țintă nu a pătruns în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a fost încheiată la ora 5:18. Din actualitatea internațională, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei a fost doborâtă de avioane de vânătoare NATO noaptea de luni spre marți. Președintele lituanian spune că aparatul ar fi intrat în țară dinspre Belarus și a fost detectat în sudul Lituaniei, în apropiere de Kaunas. Forțele armate lituanene și piloții italieni aflați în misiunea NATO de apărare aeriană au intervenit pentru eliminarea amenințării. Originea dronei nu a fost deocamdată stabilită. În aceeași noapte, alarme privind prezența unei drone au fost declanșate și la Vilnius. Totodată, Polonia a anunțat operațiuni aeriene preventive după detectarea unor drone rusești care atacau Ucraina. Incidentele de acest fel s-au înmulțit în statele NATO de pe flancul estic, pe fondul războiului din Ucraina. Soția lui Donald Trump Jr., Bettina Anderson, confirmă că petrecerile organizate după nunta lor din luna mai au fost finanțate parțial de omul de afaceri rus Umar Kremlev. Acesta este descris de cuplu drept un prieten drag, care ar fi oferit drept cadou de nuntă două nopți de petrecere în Bahamas. Potrivit unei investigații ProPublica, festivitățile au costat sute de mii de dolari, inclusiv pentru închirierea unei insule private și un spectacol de artificii. Kremlev conduce Asociația Internațională de Box și are legături apropiate cu Vladimir Putin, care i-a acordat recent ordinul prieteniei. Cuplul respinge însă orice interpretare politică a relației și susține că a fost vorba despre un cadou oferit de un prieten. Dezvăluirile apar pe fondul atenției sporite asupra legăturilor dintre apropiații familiei Trump și persoane din sfera de influență a Moscovei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în ora următoare. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Este ora 9 și 13 minute. Bună dimineața, spun și în cea de-a ora matinalului cotidian. În această dimineață frumoasă de marți, 15 septembrie, noi suntem alături de dumneavoastră și nu uităm de întrebarea zilei. Avem o întrebare astăzi. Ce gest mic credeți că poate schimba o viață? Așteptăm apelurile dumneavoastră aici în emisie directă la 797296. Să ne telefonați sau să ne scrieți ce gest mic credeți că poate schimba o viață. Și iată că un gest mic poate schimba viața este să-i spui cuiva la momentul potrivit, cred în tine, nu renunța. Ne scrie Sanda din Chișinău și ne spune încă așa, uneori o persoană nu are nevoie de bani, de soluții sau de un discurs lung, are nevoie doar să simtă că cineva o vede și crede în ea. Alte gesturi mici, dar puternice, este să ascultați pe cineva fără să-l întrerupeți, să ajutați un om care poate se descurcă greu, fără să așteptați ceva în schimb, să mulțumești sincer cuiva care nu aude des asta, să încurajezi un copil când încearcă și greșește. Uneori viața se schimbă nu printr-un gest mare, dar printr-un gest făcut exact în clipa în care cineva avea nevoie să audă sau să simtă ajutorul cuiva. Mulțumim mult, Sanda! Un mesaj foarte complex și frumos și da, lucruri, suntem de acord cu ceea ce ai spus, că nu e nevoie de mulți bani, așa, și iată că nu e nevoie și e chiar un simplu mulțumesc spus din inimă contează foarte mult și e un gest, cred că, important. Iată că mă uitam eu duminică, dragii mei, să știți că aveți posibilitatea să mergeți în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru că duminică 20 septembrie va avea loc cea de-a 25-a ediție a Festivalului Etniilor, așa, în Chișinău. Sigur că se va organiza acest festival. Programul cultural va începe la ora 10 și va reuni reprezentanții ai mai multor comunități etnice care își vor prezenta tradițiile. Anunțul a fost făcut chiar de primarul general. Potrivit lui, evenimentul este dedicat prietenii, diversității culturale, tradițiilor comunităților etnice din Republica Moldova. Vizitatorii vor putea participa la programul artistic, vor avea posibilitatea să deguste gratuit bucate tradiționale pregătite de reprezentanții diferitelor etnii, printre care chiar și borș ucrainean și mămăligă și tocană moldovenească, așa și băniță bulgărească și sigur că alte delicii culinare, zic eu. Da, este, iată că tocmai la cea de-a 25-a ediție acest festival, așa, de 25 de ani. Putem spune că este organizat acest festival a etniilor care reunește toate etniile care sunt aici în Republica Moldova, armeni, bulgari, ucraineni, da, ca să nu uit vreo etnie, mai bine mă opresc aici. Și este important că se organizează și iată că an de an, da, în luna septembrie permanentă, țin minte încă eram studentă când am venit prima dată în Chișinău și iată că la un moment dat, iată, nu știu ce dată era atunci, 20 septembrie sau 19 sau mai știu eu, cu 20 de ani în urmă și da, când am rămas impresionantă că fiecare etnie era îmbrăcată în hainele, în purtul lor național, așa că mi-a plăcut foarte mult și atât de atunci îmi amintesc cu plăcere de acest festival al etniilor. Nu uitați, da, să ne scrieți și chiar să intrați cu noi în emisie directă în această dimineață frumoasă de marți, de 15 septembrie. Numărul de telefon e același, 797296. Să știți că la sfârșit de săptămână vă oferim bilete să mergeți la teatru și în această săptămână vă vom oferi bilete gratuite, anume la Teatrul Național Eugen Ionesco, așa că important este să participați la concurs, să telefonați, să nu vă fie frică, să nu aveți emoții dacă doriți să mergeți la spectacol duminică 20 septembrie. Dar până atunci vă voi mai spune. Mâine voi avea un invitat special. Vine compozitorul și academicianul Constantin Rusnac, vine aici în studioul nostru, mâine miercuri dimineață, vine aici la noi cu o carte pe care a scris-o despre Nicolae Sulac, ne va prezenta și cartea și va fi și un concurs, să știți că tot dacă veți participa, veți intra în posesia acelei cărți, așa. Și joi vom avea invitați și vineri la fel, așa că important este să rămâneți alături de noi, să ne ascultați, pentru că noi suntem alături de dumneavoastră și noi ne gândim la dumneavoastră. Ei, iată, în continuare o ascultăm pe Livia Crudu cu piesa Tu n-ai avut curaj. Să aveți curaj întotdeauna și să aveți curaj să spuneți oamenilor dragi, te iubesc. Să aveți curaj, dragii mei, pentru că foarte mult contează acest gest care poate schimba totul, mai ales copiilor când spun părinților, mamei sau tatălui, te iubesc, sau invers, iubitul iubitei sau soția soțului sau soțul soției. Schimbă totul. Așa că să aveți curaj să spuneți și să faceți lucruri frumoase în viața asta.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care contează este vocea Basarabiei, 9:26 de minute este în continuare și mi-am amintit de turul României, că cea de-a 58-a ediție a turului României s-a încheiat la București cu victoria generală a ciclistului maghiar Barnabas Vas de la Team United Shipping și Cristian Răileanu, care este reprezentantul național al României, a ocupat locul 2 în clasamentul general. Ei, ultima etapă a competiției s-a desfășurat așa pe un circuit urban din București, unde cicliștii au parcurs 10 tururi pe lângă mai multe obiecte emblematice ale capitalei României, printre care Palatul Parlamentului, Ateneul Român, Arcul de Triumf. Victoria de etapă i-a revenit polonezului Radoslav Frațcaz de la Ibatek Lubelski Perla Polski, care s-a impus la sprint în piața George Enescu. Podiumul zilei a fost completat de Andra Spaco de la Team United Shipping și Christopher Ringshub de la NCF Region Vest. Dar Barnabas Vas a reușit să-și păstreze tricoul galben și să câștige clasamentul general al turului României 2026. Pe locul secund spuneam că s-a clasat Cristian Răileanu, iar poziția a treia i-a revenit lui Andra Spacot. Da, și iată că Barnabas spunea la final de competiție că a venit la această cursă și obiectivul lui de fapt era să câștige poate o etapă, dar el a câștigat de fapt între clasamentul, așa că sigur că a fost fericit că a reușit să câștige clasamentul general și pe deasupra toate aceste tricouri pe care le-a obținut. Ei, ediția din acest an a avut și o premieră pentru Republica Moldova, de aici a pornit turul României, din Chișinău. Turul României a trecut prin țara noastră, iar prima etapă a competiției s-a încheiat la Ungheni, așa, unde Radoslav Frațcaz s-a impus la sprint. Iată că pe parcursul celor 5 zile concursul de fapt liderul clasamentului general s-a schimbat de mai multe ori. Barnabas a preluat controlul spre finalul competiției, de fapt, după două victorii de etapă și eu nu am mai cedat tricoul galben până la sosirea finală chiar de la București. Iată așa, iată, ne bucurăm foarte mult pentru cei care participă, pentru cei care, sigur că duminica a fost și maratonul alergării, au alergat oamenii, chiar dacă a fost un timp atât de posomorât, a plouat chiar, dar iată că oamenii au avut un țel, un scop și sigur că nu s-au lăsat așa să le fie frică de vremea de afară, nu, ei au mers înainte așa, pentru că e bine în viață când îți propui ceva să faci, să duci lucrul la bun sfârșit, pentru că, iată, pot apărea diferite obstacole, greutăți, dar atunci când mergi înainte și nu contează care sunt greutățile, că ninge, că plouă, că nu știu ce, trebuie să ajungi până la finish. Ei, în continuare zic să-i ascultăm pe Lupi Lucalancea, Guz și surorile Osoianu cu Purtata. De mult nu am ascultat această melodie.

9:36 și iată că am ajuns la rubrica Proverbe și aforisme. În fiecare dimineață alegem noi câte un proverb. Ei, proverbul de astăzi este următorul: lauda de sine nu miroase a bine. Ei, un proverb simplu și vechi și foarte direct, care ne spune că nu este nevoie să ne lăudăm noi singuri cu ceea ce suntem, cu ceea ce facem. Dacă avem valoare, dacă muncim bine, dacă suntem oameni de încredere, aceste lucruri se văd și fără ca să ne lăudăm. De multe ori omul care vorbește cel mai mult decât cât de bun este, cât de harnic, cât de priceput sau cât de important, uită un lucru esențial. Faptele vorbesc mai convingător decât lauda ta. Da, este adevărat, nu trebuie să spunem noi că suntem generoși. Se vede atunci când întinde mâna unui om flămând sau unui om care este într-o situație grea. Nu trebuie să spunem că suntem prieteni adevărați. Se vede atunci când rămânem alături de cineva când îi este mai greu. Și nu trebuie să spunem că suntem profesioniști. Munca noastră vorbește despre noi. Și mai este ceva. Modestia nu înseamnă să nu-ți recunoști valoarea. Înseamnă să nu simți nevoia de a o demonstra în fiecare clipă. Și asta îmi place foarte și foarte mult. Uneori oamenii cu adevărat valoroși sunt tocmai cei care nu simt nevoia să spună cât de valoroși sunt. Așa că, iată, în această dimineață poate merită să ne întrebăm dacă preferăm să fim lăudați pentru ceea ce spunem despre noi sau pentru ceea ce văd alții în faptele noastre. Pentru că, până la urmă, lauda cea mai frumoasă este cea care vine de la alții și nu pe care noi o cerem sau o spunem. Așa că proverbul de astăzi este binevenit. Lauda de sine nu miroase a bine. Da, un proverb vechi, dar atât de actual și este bun și în zilele noastre, pentru că, indiferent de vremuri, oamenii au observat un singur lucru, că valoarea adevărată nu are nevoie să strige. Da, ce înseamnă de fapt acest proverb? Înseamnă că atunci când ne lăudăm prea mult cu ceea ce facem, cu ceea ce avem, cu relațiile noastre, cu funcția pe care o ocupăm sau cu lucrurile pe care poate le-am realizat, riscăm să obținem exact efectul opus celui pe care ni-l dorim noi, pentru că una este să fii apreciat de ceilalți și ceilalți îți spună că tu ești cel mai bun și totul, cu totul alta este să te prezinți tu singur drept că ești o persoană bună sau un profesionist sau un specialist. Un om bun nu trebuie să spună fiecare zi că este bun. Un om harnic nu trebuie să repete mereu cât muncește. Un profesionist adevărat nu are nevoie să ne convingă prin vorbe anume pentru că îl reprezintă rezultatele. Și un om generos nu face binele pentru aplauze, ca să fie aplaudat, îl face din suflet și din inimă. Așa că gândiți-vă cât de diferit îi percepem noi pe oameni. De exemplu, unul intră într-o încăpere și începe imediat să spună cât a făcut, cât știe, cât de important este, cât de mult a realizat, dar celălalt muncește în liniște, își face treaba, îi ajută pe cei din jur și nu simte nevoia să-și pună singur medaliile în piept. Da, de multe ori, despre cel de-al doilea vorbesc ceilalți. Primul, dacă se laudă singur că muncește, că este profesionist, dar al doilea, în liniște, le face pe toate și iată că el primește cele mai multe medalii. Așa că, da, pentru că există așa, de fapt, o diferență între a-ți recunoaște valoarea și a te lăuda cu ea, noi putem fi mândri de munca noastră, putem fi bucuroși de ceea ce am construit, putem să ne recunoaștem succesele, dar poate că este mai frumos să lăsăm, sigur că, pe oamenii din jur să observe aceste lucruri, fără să le spunem noi de fiecare dată. Și mai este o lecție importantă în acest proverb. Faptele au o voce mai puternică decât vorbele. Poți spune despre tine că ești un prieten adevărat, da, dar adevărat, adevărul se vede atunci când prietenul tău trece printr-o perioadă grea. Așa că poți spune că ești un părinte bun, dar asta se vede în timpul pe care îl oferi tu copilului tău, în răbdarea pe care o ai pentru el, în care îl asculți, în felul în care ești alături și îi oferi sfaturi și îl ajuți în toate. Poți spune că ești un om de cuvânt, dar adevărul se vede atunci când promisiunea ta devine greu de respectat și totuși o respect, dar nu ceea ce spunem pentru noi ne definește cel mai mult, ci ceea ce facem atunci când nu ne privește nimeni. Așa că în această dimineață poate că ne rămâne așa în minte un gând simplu că nu trebuie să fim cei mai gălăgioși pentru a ne spune cât de valoroși suntem. Nu trebuie să ne lăudăm pentru că oamenii sunt atât de atenți și observă atât de bine, așa că
nu trebuie să demonstrăm permanent, dar trebuie să fim și să rămânem cei ce suntem noi. Așa că lăsați vorbele să vorbească, ele au fost întotdeauna ultimul cuvânt și uneori chiar cele mai frumoase fapte sunt cele făcute în liniște, să știți asta. Așa că iată proverbul și înțelepciunea populară, lauda de sine nu miroase bine, eu cred că este potrivit pentru această zi, această expresie și acest proverb. Da, să faceți cu sinceritate pentru că lucrul bun și fapta bună nu are nevoie nici de laudă, nici de aplauze, iar rămâne acolo, acolo unde contează cel mai mult, în sufletul celui care a primit. Și haideți în continuare să-i ascultăm pe Liviu Teodorescu și Mira cu Bună dimineața, după care Cezara vine cu Bădișor.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: O dimineață frumoasă vă dorim noi cei de la Radio Vocea Basarabiei în această zi de marți, 15 septembrie. Să nu aveți stres, să nu aveți probleme, să aveți o zi frumoasă și dacă vorbim de stres, să știți că poate și încăruți părul. Oamenii de știință spun că este posibil să fi descoperit de ce stresul provoacă, anume încărunțirea părului, dar și o posibilă modalitate de a stopa acest proces fără să apelăm la produse de vopsire. Și iată că specialiștii au făcut, efectuat câteva teste așa de celulele STEM care controlează culoarea pielii și a părului și au fost afectați anume de stresul cauzat de fapt de dureri. Cercetătorii americani și brazilieni chiar au declarat că această cale ar merita să fie analizată și în continuare pentru a dezvolta un medicament care împiedică încărunțirea părului. Părul unei persoane începe să încărunțească chiar la în jurul vârstei de 30 de ani, dar momentul în care părinții săi au început să încărunțească oferă chiar cele mai multe indicii în acest sens, deși în mare parte cauzele sunt procesul natural de îmbătrânire și de gene, adică dacă tatăl a încărunțit mai devreme, așa se poate întâmpla posibil și fiul, dar și stresul că poate juca un rol și autorii studiului, iată că al cărui rezultate au fost publicate într-o revistă, au descoperit că efectele anume erau legate de celulele externe ale melanocitelor, celulele care produc melanină și sunt responsabile de culoarea părului și a pielii. Și iată, din cauza stresului, daunele sunt permanente, spun oamenii de știință, așa că durerea a declanșat eliberarea de adrenalină, cortizol făcând inima să bată mai repede, să crească tensiunea arterială, afectând chiar sistemul nervos și provocând stres acut. Iată că acest proces a accelerat și epuizarea celulelor STEM care produc melanină în foliculii de păr. Și, da, într-un alt experiment, că cercetătorii chiar au descoperit că ar putea bloca schimbările oferind subiecților un antihipertensiv care tratează anume tensiunea arterială de ridicată. Ei, iată așa, da, nu e bine să ne stresăm pentru orice, pentru că iată încărunțim și, ei, dar uite că specialiștii mai vin așa cu alte recomandări cum să devii deștept, da? Cum să devii? Ei, specialiștii spun că și recomandă, de fapt, să folosim produsele lactate, da, și să consumăm lapte, pentru că lipsa lor, alimentația adesea chiar agravează abilitățile mentale ale omului, da, dacă nu consumăm cele necesare, uneori chiar, cum au demonstrat experimentele, de câteva ori chiar există o diferență între cei care, de exemplu, mănâncă brânză de vaci, mănâncă iaurt, mănâncă cașcaval și alții care, una de 1-2 ori pe săptămână și cei care nu uită de ele aproape în fiecare zi. Adică cineva, ia să vă amintiți, când ați mâncat ultima dată lactate, brânză, pentru că, da, cei care consumă zilnic, sigur că vor avea un efect mai mare. Medicii chiar cred că acest efect este atins, anume datorită magneziului, care are un efect pozitiv asupra sistemului cardiovascular și memoriei. Da, și dacă vorbim de memorie, nu uitați de nuci, de migdale, de alune, ele tot ajută. Haideți în continuare să o ascultăm pe... Așa, să o ascultăm pe Irina Rimes cu Dudău, după care revenim din nou aici.

Iată că ne apropiem chiar de finalul acestui matinal cotidian, da, ne apropiem și, dar noi ne bucurăm că am început dimineața cu dumneavoastră împreună și v-am fost alături și sigur că rămânem alături și pe parcursul acestei zile, dar nu uitați că mâine dimineață iarăși venim din nou și suntem aici alături de dumneavoastră de luni până vineri, de la 8 până la 10 sunt alături și am avut o plăcere deosebită pentru că eu de fapt am început în radio și acum de parcă mi-am amintit, așa cum se spune, de prima dragoste, așa că radioul pentru mine înseamnă foarte mult, chiar dacă cu timpul, cu ani am trecut în televiziune, oricum, iată, mulțumesc administrației și doamnei director pentru această posibilitate și oportunitate pe care mi-a oferit-o să vin dimineața, să fiu alături de voi, dragii mei ascultători, da, să ne întâlnim, să fiu din nou la microfoane și la pupitru de emisie, pentru că asta am făcut-o și cu mulți, mulți ani în urmă, eram student când am început să lucrez în radio, așa că m-am îndrăgostit de microfon și era bine atunci nu erau camere în studio și nu te vedea nimeni și erai așa tu în lumea ta. Ei, astăzi iată că tehnologia le-a schimbat pe multe, mai ales că puteți să ne urmăriți și la TV, dacă avem și camera aici și puteți să vedeți ce înseamnă munca într-un studio de radio. E foarte simplu, important este să-ți placă ceea ce faci. Așa este și în cazul dumneavoastră, cei care aveți profesii diferite. Dacă vă place ceea ce faceți, atunci sigur că totul merge absolut bine și sunteți împliniți și mulțumiți. Și nu uitați să fiți buni, dragii mei. Da, chiar ne apropiem de final, iată că timpul nu ne permite mai mult să rămânem alături de dumneavoastră. Eu vă îmbrățișez pe toți, așa virtual. Nu știu cât sunteți, îmi dau seama că sunteți foarte mulți. Știm că suntem ascultați și la Criuleni și la Hărtopu Mare și Ungheni și iată la Soroca și la Durlești și la Orhei și multe, multe localități. Vă salutăm pe toți, absolut pe toți, începând de la Edineț, Briceni și până la Leova, Cahul, adică până dintr-un capăt de țară până în celălalt, de la nord la sud. Rămâneți alături de noi și noi rămânem alături de dumneavoastră. Băieții de la Cord încheie această ediție cu piesa lor Sensera. Încă nu se înserează, abia a început dimineața și abia a început ziua. Toate bune tuturor vă doresc!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Rusești devin tot mai sofisticate și mai greu de interceptat. Republica Moldova este tot mai expusă incursiunilor aeriene. Expertul Mihai Mogâldea cere accelerarea achizițiilor pentru apărarea antiaeriană. El propune inclusiv o cooperare mai strânsă cu România. Programul european SAFE ar putea oferi noi oportunități de finanțare. Incidentele recente cu drone au demonstrat vulnerabilitatea spațiului aerian moldovenesc. Autoritățile sunt îndemnate să consolideze urgent capacitățile de apărare. Nivelul lacului de acumulare Novodnistrovsk a coborât cu 45 de centimetri în doar două săptămâni. Aportul de apă în bazinul superior al Nistrului este considerat alarmant de redus. În prima jumătate a lunii septembrie, intrările de apă au fost mult sub nivelul deversărilor. Situația determină diminuarea rapidă a rezervelor din lac. Ploile din Republica Moldova nu au reușit să compenseze deficitul din Ucraina. Comisia Nistreană urmează să analizeze evoluția hidrologică. Autoritățile trebuie să decide dacă este necesară reducerea debitului de apă evacuat. Președintele României Nicu Jordan a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre parcursul european al Republicii Moldova. Întrevederea a avut loc la Ravoneni în marja summitului european dedicat regiunii arctice. Liderul român a subliniat că progresele Republicii Moldova trebuie susținute puternic la nivel european. Nicu Jordan a pledat pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Chișinăul. Cei doi oficiali au discutat și despre viitorul buget al Uniunii Europene și cooperarea în industria de apărare. În cadrul discuțiilor, președintele României a evidențiat și necesitatea consolidării flancului estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei. El a menționat inclusiv posibilitatea unor investiții și proiecte comune între industriile de apărare din România și Germania. Actualitatea internațională, Rusia recurge la ziduri improvizate din containere pentru protejarea rafinăriilor de atacurile cu drone. Structurile sunt amplasate în jurul rezervoarelor și instalațiilor de procesare. Barierele ar putea reduce parțial efectele exploziilor și ale fragmentelor. Totuși, instalațiile care depășesc înălțimea zidurilor rămân vulnerabile. Rafinăriile rusești folosesc în paralel plase și alte sisteme antidronă. Măsurile vin după o serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere. Eficiența zidurilor din containere urmează să fie demonstrată în condiții reale de atac. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: che vrea să o facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și își frânge mâinile.
1: Nu vreau toată casieră, mie îmi place artele.

0: Auzi, Rodico? Hai de mă să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata în pace, Tache!
0: Nicoletul nu te băga cu ei! O iei

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Rusești devin tot mai sofisticate și mai greu de interceptat. Republica Moldova este tot mai expusă incursiunilor aeriene. Expertul Mihai Mogâldea cere accelerarea achizițiilor pentru apărarea antiaeriană. El propune inclusiv o cooperare mai strânsă cu România. Programul european SAFE ar putea oferi noi oportunități de finanțare. Incidentele recente cu drone au demonstrat vulnerabilitatea spațiului aerian moldovenesc. Autoritățile sunt îndemnate să consolideze urgent capacitățile de apărare. Nivelul lacului de acumulare Novodnistrovsk a coborât cu 45 de centimetri în doar 2 săptămâni. Aportul de apă în bazinul superior al Nistrului este considerat alarmant de redus. În prima jumătate a lunii septembrie, intrările de apă au fost mult sub nivelul deversărilor. Situația determină diminuarea rapidă a rezervelor din lac. Ploile din Republica Moldova nu au reușit să compenseze deficitul din Ucraina. Comisia Nistreană urmează să analizeze evoluția hidrologică. Autoritățile trebuie să decide dacă este necesară reducerea debitului de apă evacuat. Președintele României Nicu Jordan a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre parcursul european al Republicii Moldova. Întrevederea a avut loc la Ravoneni în marja summitului european dedicat regiunii arctice. Liderul român a subliniat că progresele Republicii Moldova trebuie susținute puternic la nivel european. Nicu Jordan a pledat pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Chișinăul. Cei doi oficiali au discutat și despre viitorul buget al Uniunii Europene și cooperarea în industria de apărare. În cadrul discuțiilor, președintele României a evidențiat și necesitatea consolidării flancului estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei. El a menționat inclusiv posibilitatea unor investiții și proiecte comune între industriile de apărare din România și Germania. Actualitatea internațională, Rusia recurge la ziduri improvizate din containere pentru protejarea rafinăriilor de atacurile cu drone. Structurile sunt amplasate în jurul rezervoarelor și instalațiilor de procesare. Barierele ar putea reduce parțial efectele exploziilor și ale fragmentelor. Totuși, instalațiile care depășesc înălțimea zidurilor rămân vulnerabile. Rafinăriile rusești folosesc în paralel plase și alte sisteme antidronă. Măsurile vin după o serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere. Eficiența zidurilor din containere urmează să fie demonstrată în condiții reale de atac. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: ...35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, ca de fiecare dată, și azi vorbim iarăși despre Rusia. Iertați-mă, vă rog, am obosit și eu, mă pot gândi la un milion de subiecte cu mult mai simpatice, ia că au luat Moldova finala în Cupa Mondială Barista Cup de la Viena, într-o lume normală, fără Putin în proximitate, făceam și eu un episod întreg despre cafea. Dar odată și vreau să comentez subiecte de actualitate, vă dați seama că nu pot trece peste sursa noastră de migrenă colectivă. Marți 8 septembrie, după 16:30, Moldova și-a închis spațiul aerian. Intrase o dronă rusească. Drona a traversat țara, a dat tură prin România, s-a întors înapoi, probabil a uitat ceva și a explodat într-un câmp la Mihailenii Vechi, în Rășcani. Fragmentele seamănă cu un gheran despre care părerile diferă dacă era modelul 3 sau 4. Gheranul a zburat dus întors prin Schengen, fără pașaport, cost sau control, mă rog, a fost escortat de două avioane. Nu vreau și eu obraznic, pur și simplu ne pare tare ironic modul în care eu zbor în Schengen cu Wizz-ul și trebuie să stau la coze infernale, după care mai pozez în fața camerei și îmi dau amprentele la scanat, zici că eu sunt dita mai pericol internațional într-un chipat că tremur tot Schengenul și ăla când mă duc el la un city break, în timp ce dronele rusești fac promenade, du-te, vină încolo și înapoi, parcă așa și trebuie. Pentru care Rusia prinește maxim o mustrare la modul, da băi, nu-ți faci așa. Ca să mă fac înțeles, problema nu-i vamișul care ne scanează nii amprentele. Problema e că Rusia calcă toate regulile pe care noi, restul lumii normale, le respectăm. Aștia efectiv scred centrul universului. În fine, printre avioanele ținute la sol era și cel al lui Zelenski, care pleca la Oslo, la funerarele regelui Harold al V-lea. Premierul norvegian a zis că avionul aproape a fost lovit. Mă rog, guvernul nostru a procesat că doar a decolat cu întârziere, drona fiind la vreo 160 de km metri distanță de aeroport. Deci versiunea norvegiană mai mult e thriller, iar a noastră sună ca un SMS de la Wizz Air. Zborul dumneavoastră întârzie din motive operaționale. Concluzia însă e așa, chiar și după spusele premierului Tofan, 17 drone au lovit teritoriul nostru doar în august, mai multe decât în tot anul trecut, și vedem că în septembrie tendința nu vrea să oprească. Și de fiecare dată când văd așa ceva, nu pot să nu mă gândesc la toate dodonitățile noastre furtunoase, care ne-au tot convins că problema nici nu există. Bacă, poate nu-i dronă, dar e o buburuză turbo. Bacă, de unde știm că e rusească? Bacă, de ce investim în apărare că doar ne trageți în război? Serios, mai ales după ultimele evenimente, ne dăm cu toții bine seama că discursul ăsta depășește orice limită a penibilului. În noaptea următoare, Rusia a lovit punctul de frontieră Staro-Kazace, fix vis-a-vis de vama noastră de la Tudora. Doi oameni au murit, cetățeni ucraineni, pentru victime fiind și polițiști de frontieră. Un moldovean a fost rănit, iar un autocar moldovenesc care se întorcea gol de la Uman, a rămas fără geamuri. Acum, deși ar ținti Rusia vama. Conform lui Andrei Curararu de la Watch Dog, la frontieră tot traficul se strânge într-un singur loc. Sute de camioane cu mărfuri e un nod logistic extrem de dens și important. Nu trebuie să rupi zeci de kilometri de drum, ajunge scos din joc câteva zeci de metri. Și cum Marea Neagră e tot mai periculoasă, Ucraina își scoate tot mai multe mărfuri pe uscat prin vemele de lângă noi. Vorbim de cereale și oleaginase în primul rând. Marfă de categoria civilă. De-aia avem 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră în mai puțin de 3 săptămâni. 4 pe granița cu Moldova. Versiunea Moscovei, evident, Ministerul Rus al Apărării zice că pe acolo treceau transporturi militare spre Ucraina. Despre morți, niciun cuvânt. Un fals absolut. Prin Moldova nu trec arme nici pe acolo, nici în altă parte. Moldova exportă arme în Ucraina, este o palavră morsocată de o grămadă de propagandiști ruși care o zic deschis, iar câțiva politicieni de buzunar de la noi o tot insinuiază. De aici îi vine lui Costiuc, de exemplu, să halucineze fabrici de armament militar în Moldova și de aici ne sperie Vlah cu înarmarea. Cu toate talentele lor, dar nu mai sunt ei chiar așa de creativi din propria inițiativă. Uite, de aici cresc picioarele minciunii cu Moldova care este atrasă în război. Că atunci când o dronă căzută la noi o să fac primele victime, să iasă aceiași oameni și să ne convingă că ne-a făcut-o cu mâna noastră. Fiți atenți și țineți minte ce vă spun. Guvernarea rusească are o durere acută la banan în privința propriei populații, deși credeți că le-ar păsa vreodată de noi. În ochii lor suntem aceleași piesă de sacrificiu și vreau să înțeleagă odată toată lumea. Ei nu ne-au atacat până acum, fiindcă n-au putut, nu pentru că am stat noi cuminți, neutri și neînarmați. Și dacă nu ne poate lua cu forța, ne tratează ca pe curtea lor din spatele casei în alte moduri. Între 18 și 20 septembrie, Rusia are alegeri pentru Duma de Stat. Da, știu. Și treaba are asta cu noi, de ochetul care se vede președinte în Narnia lui KGB-istă, Vadim Krasnoselski a anunțat 17 secții de votare în Transnistria, în Duma de stat rusasc. Chișinău a acceptat oficial una singură, la ambasadă. Și a dat notă de protest ambasadorului Ozerov, care se pare că le colecționează ca pe magnez de frigider, aparent. Krasnoselski zice că ei fac așa în mod tradițional. Păi da, la ruși asta e tradiția, gopnic style. Intri în curtea vecinului în training Adidas, aterizezi pe un Slavic squat lângă poartă, scui pe o coajă de răsărită și anunți că de azi aici e secție de votare. Și cine se voteze la acelea 17 secții? Probabil pentru asta au venit Ozerov pe 9 septembrie la Tiraspol și au împărțit primele pașapoarte rusești. Zice că sunt peste 60 de mii de cereri. Da, șefule, dar de ce nu 1 milion? Cine mai îți vă creadă? Cui trebuie fițuica aceea voastră? Cu cel moldovenesc mergi fără viză în UE și nu numai. Cu cel rusesc poți să mergi la toap să te bălăcești prin mazut. Singurul lucru pe care ți-l garantează pașaportul rusesc sunt obligațiile militare. Iar rusii trebuie oameni pe front. De asta și vicepremierul pe reintegrare Chiveri a menționat că cifra de 60.000 pare a fi șifonată. Dacă nu, pe de-a dreptul halucinată. Puneți-le una lângă alta. Drone care ne testează cerul, lovituri la vămile de lângă noi, secții de votare unde nu-i voie, pașapoarte pentru viitori recruți, nimic din toate asta nu e întâmplător. Fiecare pas verifică cât mai înghețim. Iar obosala de la început menționată e exact ce vrea Kremlinul. Să ne plictisim, să dăm din mână și ne vedem de treaba noastră de zi cu zi. Mai puțin de politică și mai puțin de relații externe. Așa că da, m-am săturat eu de Rusia, problema e că Rusia nu s-a săturat de noi. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al postului Vamal Hârbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează o presupusă schemă de corupție privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Cei doi au fost reținuți în urma percheziților desfășurate în această dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție. Potrivit CNA, mai mulți angajați ASP, inclusiv șeful secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu un angajat al postului Vamal Hârbovăț și alți funcționari Vamal pentru a facilita ilegal eliberarea actelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. Ele rusești devin tot mai sofisticate și mai greu de interceptat. Republica Moldova este tot mai expusă incursiunilor aeriene. Expertul Mihai Mogâldea cere accelerarea achizițiilor pentru apărarea antiaeriană. El propune inclusiv o cooperare mai strânsă cu România. Programul european SAFE ar putea oferi noi oportunități de finanțare. Incidentele recente cu drone au demonstrat vulnerabilitatea spațiului aerian moldovenesc. Autoritățile sunt îndemnate să consolideze urgent capacitățile de apărare. Nivelul lacului de acumulare Novodnistrovsk a coborât cu 45 de centimetri în doar 2 săptămâni. Aportul de apă în bazinul superior al Nistrului este considerat alarmant de redus. În prima jumătate a lunii septembrie, intrările de apă au fost mult sub nivelul deversărilor. Situația determină diminuarea rapidă a rezervelor din lac. Ploile din Republica Moldova nu au reușit să compenseze deficitul din Ucraina. Comisia Nistreană urmează să analizeze evoluția hidrologică. Autoritățile trebuie să decide dacă este necesară reducerea debitului de apă evacuat. Președintele României Nicu Jordan a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre parcursul european al Republicii Moldova. Întrevederea a avut loc la Rovăneni în marșa summitului european dedicat regiunii arctice. Liderul român a subliniat că progresele Republicii Moldova trebuie susținute puternic la nivel european. Nicu Jordan a pledat pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Chișinăul. Cei doi oficiali au discutat și despre viitorul buget al Uniunii Europene și cooperarea în industria de apărare. În cadrul discuțiilor, președintele României a evidențiat și necesitatea consolidării flancului estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei. El a menționat inclusiv posibilitatea unor investiții și proiecte comune între industriile de apărare din România și Germania. Actualitatea internațională, Rusia recurge la ziduri improvizate din containere pentru protejarea rafinăriilor de atacurile cu drone. Structurile sunt amplasate în jurul rezervoarelor și instalațiilor de procesare. Barierele ar putea reduce parțial efectele exploziilor și ale fragmentelor. Totuși, instalațiile care depășesc înălțimea zidurilor rămân vulnerabile. Rafinăriile rusești folosesc în paralel plase și alte sisteme antidronă. Măsurile vin după o serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere. Eficiența zidurilor din containere urmează să fie demonstrată în condiții reale de atac. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Thank you.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Sarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Un angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al postului Vamal Hârbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează o presupusă schemă de corupție privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Cei doi au fost reținuți în urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție. Potrivit CNA, mai mulți angajați ASP, inclusiv șeful secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu un angajat al postului Vamal Hârbovăț și alți funcționari Vamal pentru a facilita ilegal eliberarea actelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. Aproape 150 de kilometri de diguri și maluri au fost reabilitați sau se află în proces. Aproape 150 de kilometri de diguri și maluri au fost reabilitați sau se află în proces de reabilitare în Republica Moldova în ultimii ani. Pentru cele 16 proiecte au fost alocate investiții de peste 334 de milioane de lei, informează Ministerul Mediului. Lucrările sunt destinate reducerii riscului de inundații pentru localitățile vulnerabile, terenurile agricole și infrastructura din apropierea râurilor și a zonelor expuse. Din totalul proiectelor, 12 au fost finalizate, iar alte 4 sunt în desfășurare. Printre lucrările finalizate se numără reconstrucția digurilor de protecție ale polderelor din raiul Cahul pe sectoare de 25 și 23 de kilometri. Au fost reconstruite și digurile de la Gura Bâcului, raionul Aneninoi, pe o lungime de 11,5 kilometri, precum și cel din Corjova, raionul Criuleni, pe o lungime de 5 kilometri. În raionul Ștefan Voda au fost reabilitate mai multe sectoare de dig. Lucrările sunt realizate de Ministerul Mediului prin intermediul Administrației Naționale a Apelor Moldovei și sunt finanțate din bugetul de stat. Fac parte din măsurile autorităților pentru reducerea riscului de inundații și protejarea populației, locuințelor, terenurilor agricole și infrastructurii. Intervențiile au fost posibile inclusiv datorită reformei Apelor Moldovei, care a consolidat capacitatea instituției de a planifica și implementa lucrări de protecție împotriva inundațiilor. Aproximativ 88% dintre decesele înregistrate în Republica Moldova sunt cauzate de boli netransmisibile. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul campaniei naționale desfășurate în luna septembrie pentru prevenirea acestor boli, cu accent pe reducerea factorilor de risc, depistarea timpurie și controlul afecțiunilor. Aproximativ 88% dintre decesele înregistrate în Republica Moldova sunt cauzate de boli netransmisibile. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul campaniei naționale desfășurate luna septembrie pentru prevenirea acestor boli, cu accent pe reducerea factorilor de risc, depistarea timpurie și controlul afecțiunilor. Campania face parte din Programul Național de Prevenire și Control al Bolilor Netransmisibile pentru anii 2023-2027, care prevede dezvoltarea serviciilor de prevenție și integrarea măsurilor de promovare a sănătății în asistența medicală primară și comunități. În 2025 au fost pregătite 37 de echipe multidisciplinare pentru elaborarea și monitorizarea planurilor teritoriale de promovare a sănătății, implementate deja în 16 raioane. În 105 comunități funcționează coaliții pentru sănătate, iar aproape 77% dintre medicii de familie și 56% dintre asistenții medicali au fost instruiți în conduita integrată a bolilor netransmisibile. Tot anul trecut, medicii de familie au supravegheat aproximativ 700.000 de pacienți cu hipertensiune arterială și diabet zaharat. Pe parcursul lunii septembrie, subdiviziunile teritoriale ale ANSP și instituțiile medico-sanitare publice organizează activități de informare și consiliere, inclusiv măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei, precum și acțiuni de promovare a alimentației sănătoase și a activității fizice. În regiunea Transnistrean a început oficial campania electorală. Alegerile pentru funcția de lider al regiunii sunt programate pentru 13 decembrie. Candidații pot depune deja actele pentru înregistrare și pot începe colectarea semnăturilor, transmite IPN. Un candidat la funcția de lider al regiunii Transnistrene poate fi propus de colective de muncă, organizații obștești și partide politice. Totodată, persoanele pot candida independent. Potrivit așa numitei comisii electorale centrale din regiune, pe liste sunt înregistrați 391.494 de alegători. Pentru înregistrare, candidatul trebuie să colecteze cel puțin 2%, dar nu mai mult de 3% din numărul total de semnături, aproximativ între 7 și 11.000. Listele de subscripție și celelalte documente necesare trebuie depuse până pe 12 noiembrie. Înregistrarea candidaților are loc până pe 21 noiembrie.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
3: Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
3: Vocea Basarabiei.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă

0: La școală.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: cine... Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 14.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. România a ridicat în aer două avioane F-16 după ce noaptea trecută au fost detectate mai multe ținte în apropierea frontierei cu Ucraina. Înscrierile pentru compensații vor începe la 1 octombrie, iar autoritățile anunță verificări suplimentare. Doi funcționari de stat au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție legat de eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer în noaptea de luni spre marți, după ce radarele au detectat mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Prima dronă a fost identificată în jurul orei 3:10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Pentru monitorizarea situației au decolat două aeronave F-16 de la baza aeriană Burcea. Ulterior, în jurul orei 4:20, au fost detectate alte două ținte, la aproape 30 de kilometri nord de Periprava. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin două mesaje RoAlert. Autoritățile române precizează că nicio țintă nu a pătruns în spațiul aerian național, iar alerta a fost încheiată la ora 5:18. Ținta dronei rusești care a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României ar fi putut fi mult mai importantă decât o simplă incursiune. Mai mult, obiectivul principal ar fi putut fi avionul lui Vladimir Zelenski, susține expertul în securitate Radu Tudor. Declarația a fost făcută la emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei.
4: Noi știm că Rusia monitorizează atât avioanele ucrainiene, cât și pe cele ale Republicii Moldova și chiar și ale României. Atunci când punem cap la cap niște informații, vedem traseul unei drone, știm că s-au perfecționat, nu mai sunt dronele din 2022 sau 2023. Au un GPS mai bun, au motoare mai puternice, au o capacitate mai mare de a face distrugeri, atunci putem să înțelegem că pista favorită este a unei, să spunem, dirijări intenționate a dronei rusești de la sol, în primul rând pentru a viola spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, dar nu în ultimul rând ca obiectiv principal posibila prăbușire a avionului în care se afla președintele ucrainian Volodymyr Zelensky.
3: Expertul afirmă că Rusia ar urmări de mai mult timp lichidarea președintelui ucrainean.
4: Știm că Vladimir Putin este obsedat să-l elimine pe Zelenski și nu a reușit până acum. Experiența asta de război a Ucrainei, dar și a noastră, ca țări care avem frontieră cu Ucraina, trebuie să ne determine să anticipăm mai bine modul în care Rusia agresivă și războinică acționează. Trebuie să vedem tiparele lor mentale, tiparele lor militare și să putem să anticipăm în așa fel încât astfel de incidente să nu mai apară deloc, dacă e posibil.
3: În ceea ce privește reacția României și a NATO, expertul explică faptul că radarele detectează dronele lansate spre Ucraina, inclusiv spre porturile de la Dunăre, însă semnalul acestora poate apărea și dispărea de pe radar.
4: Radarele României și implicit ale NATO, în momentul în care sunt lansate drone spre Ucraina, spre porturile de la Dunăre și când intră, când violează spațiul aerian românesc al NATO, semnalul apare și dispare de pe radar. Noi avem la dispoziție un mijloc de combatere a dronelor destul de costisitor, și anume avioanele de luptă, cele românești F-16, cele spaniole F-18, toate incluse în misiunea de poliție aeriană întărită a NATO.
5: Amintim, pe 8 septembrie, o dronă de tip Gherani a survolat timp de 17 minute teritoriul Republicii Moldova, pătruns în România, apoi a reintrat în spațiul nostru aerian și s-a prăbușit în nordul țării. În consecință, autoritățile au închis temporar spațiul aerian. Mai multe aeronave au fost reținute la sol, inclusiv cea la bordul căreia se aflau președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și prima doamnă, Olena Zelenska. Luni 14 septembrie, alte două drone au survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, în luna august au fost înregistrate 17 pătrunderi ilegale în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, aproape 70 de drone și rachete au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Unele dintre acestea s-au prăbușit.
3: Doi cetățeni ai Republicii Moldova au murit într-un accident rutier produs luni dimineață în apropierea municipiului Bârlad, România. Mașina în care se afla s-a ciocnit frontal cu un tir, iar impactul a fost deosebit de puternic. Cele două victime au rămas încarcerate în autoturism și au fost scoase de echipele de intervenție, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva. Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, a contactat familiile celor decedați și menține legătura cu autoritățile române. Consulatul oferă asistență pentru îndeplinirea formalităților și repatrierea corpurilor în Republica Moldova. Poliția română continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Doi funcționari de stat au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție legat de eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Este vorba despre un angajat al Agenției Servicii Publice și unul al postului Vamal Hârbovăț. Reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate în această dimineață de ofițerii CNA sub conducerea procurorilor anticorupție. Oamenii legii au făcut publice interceptările convorbirilor telefonice dintre suspecți.
6: Eu am pozele la toate documentele ei, care tu ne-ai dat numai pașaport tehnic, dar pățanul șeala ne-a trimis și buletinul și pașaport transnistrian, toate te cele. Înțelegi? Da, nu trebuie, nici numai banii trebuie, eu să dau un lucru, înțelegi? Așa.
7: Смотрите эти, да?
6: Да.
7: Там все, да? Есть. И деньги сейчас, да?
6: Ну, да.
7: Так, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать.
5: Potrivit CNA, mai mulți angajați ai ASP, inclusiv șeful secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu un angajat al postului Vamal Hârbovăț și alți funcționari Vamal pentru a facilita ilegal eliberarea actelor necesare obținerii numerelor de înmatriculare neutre. Plăcuțele erau emise pentru mijloace de transport care nu întruneau condițiile legale. Pentru a trece cu vederea neregulile și a urgenta procedurile, funcționarii vizați ar fi pretinși și primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare autoturism. Prin această schemă ar fi fost eliberate ilegal peste 100 de numere de înmatriculare neutre. În urma acestor acțiuni, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei. În această dimineață au avut loc percheziții la sediul companiei care ar fi importat și declarat automobilele, companiile afiliate acesteia, precum și la brokerul Vamal implicat în perfectarea actelor. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
3: Compensațiile pentru sezonul rece vin cu reguli mai stricte. Înscrierile pentru ajutorul destinat perioadei noiembrie-martie vor începe la 1 octombrie, iar autoritățile anunță verificări suplimentare. Sprijinul va fi direcționat în primul rând către familiile cu venituri mici și cheltuieli mari pentru energie.
5: Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile analizează mai multe criterii pentru a identifica gospodăriile care vor fi cele mai afectate de costurile pentru energie. Una dintre principalele modificări ține de verificarea mai atentă a veniturilor declarate.
8: De exemplu, verificăm dacă persoana de fapt arată că își achită factura, da? Și are o factură la energie sau la gaz destul de mare, dar arată că are venitul zero. Deci, așa, bineînțeles că acest lucru iese în evidență și noi începem să verificăm veniturile. Pentru persoanele care declară venit zero, noi automat indicăm că el are un salariu minim, cel puțin. Acum ne gândim, poate să arătăm chiar salariul mediu. Noi verificăm, așa, absolut toate conturile din bancă. Dacă ai afacere, asta la fel, pentru că afacerea aduce profit și acest lucru se reflectă.
5: Potrivit ministrei, pe lângă salarii vor fi analizate și indemnizațiile, prestațiile sociale, dar și dacă persoana se află peste hotare.
8: se verifică ce conturi are în bancă, se verifică de la CNAS ce prestații sociale are, deci ce, pe lângă salariu, adică ce prestații, ajutor, indemnizații, alocații, toate aceste lucruri. Cu cadastru verificăm, mai verificăm și cu poliția de frontieră. Deci dacă o persoană depune cererea, dar de fapt ea nu se află pe o perioadă lungă de timp pe teritoriul țării, atunci decade.
5: Natalia Plugaru a subliniat că prezența unei persoane cu dizabilitate în familie va constitui un criteriu important în acordarea sprijinului. Autoritățile analizează și introducerea unor criterii privind automobilele deținute.

0: De 35 de lei pentru un litru, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru ziua de mâine un preț maxim de 35 de lei și 15 bani pentru un litru de motorină standard, în creștere cu 18 bani, iar un litru de benzină va costa 33 de lei și 35 de bani cu 9 bani mai mult. Potrivit ANRE, situația tot mai alarmantă din Orientul Mijlociu și intensificarea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere au determinat o creștere semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere. În ultimele zile, cotația plăți pentru o tonă de motorină a depășit nivelul de 1.500 de dolari americani, în timp ce cotația pentru o tonă de benzină a depășit 1.300 de dolari americani. Cât privește aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE a dat asigurări că nivelul stocurilor existente este suficient pentru consumul curent. Blocaj la Comisia pentru Nistru, Ucraina propune reducerea de aproape 3 ore a debitului deversat spre Republica Moldova. Partea moldovenească nu a acceptat propunerea. În cele din urmă, părțile au convenit să continue consultările în următoarele zile pentru a identifica o soluție acceptabilă pentru ambele state.
1: Partea ucraineană a propus deversarea unui debit de aproximativ 22 de metri cubi pe secundă, lucru respins de autoritățile de la Chișinău, întrucât aceasta ar însemna o reducere prea bruscă a debitului în aval. În prezent, deversările sunt menținute la aproximativ 60 de metri cubi pe secundă, conform deciziei Comisiei Nistrene din 28 august. Situația este complicată de aportul foarte redus de apă în bazinul superior al Nistrului. În perioada 1-13 septembrie, intrările în lacul de acumulare au fost în medie de doar 22,7 metri pe secundă. În schimb, deversările au rămas la nivelul de 60 de metri cubi pe secundă. Din cauza acestei diferențe, rezerva de apă din lac continuă să scadă. Dacă la 1 septembrie nivelul apei era de 111,83 de metri, după două săptămâni a ajuns la 111,38 de metri. În doar două săptămâni, nivelul a coborât cu aproximativ 45 de centimetri. Cele mai mici debite de intrare au fost înregistrate pe 6 septembrie, 16 metri cubi pe secundă. Autoritățile precizează că precipitațiile înregistrate în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți situația, întrucât în bazinul superior al Nistrului din Ucraina ploile au fost insuficiente. În aceste condiții, Ministerul Mediului și instituțiile responsabile monitorizează în continuare situația. Autoritățile de la Chișinău încearcă să evite o reducere bruscă a debitului care ar putea afecta alimentarea cu apă a populației, ecosistemele acvatice și echilibrul hidrologic al Nistrului. Consultările dintre Republica Moldova și Ucraina vor continua în următoarele zile, iar Comisia Nistreană urmează să analizeze din nou evoluția hidrologică și să decidă asupra măsurilor necesare.
0: Cele două minore rămase fără părinți după tragedia de la Măgdeceș vor rămâne în grija surorilor mai mari și ar putea beneficia de sprijin financiar din partea autorităților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova că au fost perfectate actele necesare pentru ca cele două fete să rămână în custodia surorii mai mari.
2: A fost luată decizia ca copiii mai mici să rămână în grija surorii mai mari. S-au făcut toate actele și cumva pentru noi, atunci când copiii rămân fără părinți, prima soluție este persoana cea mai apropiată. Frate, sora, dacă sunt mai mari și sunt gata să ia în creștere, atunci asta este cea mai bună prima soluție.
3: Familia poate beneficia de plăți pentru tutelă și curatelă, iar în funcție de situația financiară ar putea fi eligibilă și pentru alte forme de ajutor.
2: Avem plăți pentru tutelă și curatelă. Da, de principiu, o plată separată, că iată, rămâne fără doi părinți, nu este prevăzut în program, dar familia s-ar putea să se califice, de exemplu, pentru același ajutor social din cauza veniturilor mai mici sau, în acest caz, da, noi putem să oferim și suportul financiar.
3: Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a tras atenția și asupra riscurilor la care sunt expuși asistenții sociale atunci când intervin în cazuri de violență în familie.
2: Noi foarte mult lucrăm cu asistenții sociali, ca ei atunci când fac vizite la domiciliu să recunoască cumva dacă sunt fenomenii de violență, să încurajeze femeile.

0: familie să raporteze, dar vreau să spun că, pe de altă parte, căutăm soluții ca să protejăm asistenții noștri sociali, pentru că de multe ori ele sunt supuse, de fapt, agresiunii din partea agresorului atunci când intră în casă. Și întrebarea este cum protejăm asistenții noștri care vor să ofere suport.
1: Tragedia de la Măgdăcești s-a produs pe 31 august. Un bărbat de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care s-ar fi sinucis. Femeia beneficia de ordin de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. La locul tragediei, dispozitivul nu a fost găsit asupra agresorului. În urma tragediei au rămas 3 copii, dintre care 2 sunt minori.
2: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amizii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vâlcea Basarabiei. Pe curând!
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Vocea Basarabiei.
4: Radio Vocea Basarabiei.
3: În unire ne împlinim destinul.
5: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
5: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. O nouă platformă digitală le permite cetățenilor Republicii Moldova să transmită anonim și rapid informații despre consumul, distribuirea și circulația drogurilor. Stop Drog a fost lansat astăzi și oferă posibilitatea de a seziza poliția fără cont, autentificare sau furnizarea datelor personale. Platforma poate fi accesată de pe telefon, tabletă sau calculator, iar formularul poate fi completat în mai puțin de un minut. Utilizatorii nu sunt obligați să indice numerele, numărul de telefon sau adresa de e-mail. Prin intermediul platformei pot fi raportate inclusiv locuri în care ar avea loc comercializarea drogurilor, persoane suspectate de distribuirea acestora sau situații în care copiii și adolescenții ar putea fi expuși riscurilor asociate consumului de substanțe. Autoritățile precizează că persoana care face sesizarea nu trebuie să investigheze cazul și nici să dețină toate informațiile. Cele două minore rămase fără părinți după tragedia de la Măgdăcești vor rămâne în grija surorilor mai mari și ar putea beneficia de sprijin financiar din partea autorităților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova că au fost perfectate actele necesare pentru ca cele două fete să rămână în custodia surorii mai mari. Familia poate beneficia de plăți pentru tutelă și curatelă, iar în funcție de situația financiară ar putea fi eligibilă și pentru alte forme de ajutor. Natalia Plugaru a atras atenția și asupra riscurilor la care sunt expuși asistenții sociali atunci când intervin în cazuri de violență în familie. Potrivit ministrei, numărul femeilor care solicită ajutor prin intermediul serviciilor de asistență socială a crescut de la aproximativ 2000 în 2023 la circa 10000 în 2025. Totodată autoritățile au extins rețeaua de centre de plasament. Amintim că tragedia de la Măgdăcești s-a produs pe 31 august. Un bărbat de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care s-ar fi sinucis. Femeia beneficia de ordin de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. La locul tragediei, dispozitivul nu a fost găsit asupra agresorului. Urma tragediei au rămas 3 copii, 2 dintre ei sunt minori. Prețul motorinei va depăși pentru prima dată pragul de 35 de lei pentru un litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit pentru ziua de mâine un preț maxim de 35 de lei și 15 bani pentru un litru de motorină standard, în creștere cu 18 bani, iar un litru de benzină va costa 33 de lei și 35 de bani, cu 9 bani mai mult. Potrivit ANRE, situația tot mai alarmantă din Orientul Mijlociu și intensificarea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere au determinat o creștere semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere. În ultimele zile, cotația Platts pentru o tonă de motorină a depășit nivelul de 1.500 de dolari americani, în timp ce cotația pentru o tonă de benzină a depășit 1.300 de dolari americani. Cât privește aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE a dat asigurări că nivelul stocurilor existente este suficient pentru consumul curent. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au murit într-un accident rutier produs luni dimineața în apropierea municipiului Bârlad, România. Mașina în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un tir, iar impactul a fost deosebit de puternic. Cele două victime au rămas încarcerate în autoturism și au fost scoase de echipele de intervenție, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva. Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, a contactat familiile celor decedați și menține legătura cu autoritățile române. Consulatul oferă asistență pentru îndeplinirea formalității și repatrierea corpurilor în Republica Moldova. Poliția română continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Numărul atacurilor hibride ale rusii împotriva țărilor NATO a crescut semnificativ, a declarat un important oficial al Alianței Nord-Atlantice. Peste 200 de astfel de incidente au fost înregistrate numai anul trecut, a declarat oficialul la Bruxelles, adăugând că această cifră nu include atacurile cibernetice zilnice. Chiar și sediul central al NATO se confruntă cu mii de atacuri cibernetice în fiecare lună. Referitor la drona încărcată cu explozibil descoperită pe aeroportul Leipzig din Germania, oficialul a afirmat că tipul de explozibil descoperit sugerează implicarea directă a unui serviciu de informații informații rusesc. Potrivit alianței, Rusia urmărește să submineze sprijinul politic și militar acordat Ucrainei și să se pregătească pentru o posibilă escaladare. Aceasta include activități de recunoaștere a infrastructurii critice, a lanțurilor logistice, precum și introducerea unor programe maliare în sistemele de control industriale. NATO este îngrijorat în special de natura de schimbare a atacurilor. Alianța urmărește consolidarea capacității de descurajare prin măsuri militare și o mai bună protecție a infrastructurii critice. NATO intenționează de asemenea să înființeze o rețea pentru infrastructură energetică critică în vederea schimbului de informații privind securitatea cu operatorii și pentru a sprijini exercițiile comune de intervenții, situații de urgență, apărare împotriva dronelor și apărare împotriva atacurilor cibernetice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. O nouă platformă digitală le permite cetățenilor Republicii Moldova să transmită anonim și rapid informații despre consumul, distribuirea și circulația drogurilor. Stop Drog a fost lansată astăzi și oferă posibilitatea de a sesiza poliția fără cont, autentificare sau furnizarea datelor personale. Platforma poate fi accesată de pe telefon, tabletă sau calculator, iar formularul poate fi completat în mai puțin de un minut. Utilizatorii nu sunt obligați să indice numerele, numărul de telefon sau adresa de e-mail. Prin intermediul platformei pot fi raportate inclusiv locuri în care ar avea loc comercializarea drogurilor, persoane suspectate de distribuirea acestora sau situații în care copiii și adolescenții ar putea fi expuși riscurilor asociate consumului de substanțe. Autoritățile precizează că persoana care face sesizarea nu trebuie să investigheze cazul și nici să dețină toate informațiile. Cele două minore rămase fără părinți după tragedia de la Măgdăcești vor rămâne în grija surorilor mai mari și ar putea beneficia de sprijin financiar din partea autorităților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova că au fost perfectate actele necesare pentru ca cele două fete să rămână în custodia surorii mai mari. Familia poate beneficia de plăți pentru tutelă și curatelă, iar în funcție de situația financiară ar putea fi eligibilă și pentru alte forme de ajutor. Natalia Plugaru a atras atenția și asupra riscurilor la care sunt expuși asistenții sociali atunci când intervin în cazuri de violență în familie. Potrivit ministrei, numărul femeilor care solicită ajutor prin intermediul serviciilor de asistență socială a crescut de la aproximativ 2000 în 2023 la circa 10000 în 2025. Totodată, autoritățile au extins rețeaua de centre de plasament. Amintim că tragedia de la Măgdăcești s-a produs pe 31 august. Un bărbat de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care s-ar fi sinucis. Femeia beneficia de ordin de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. La locul tragediei, dispozitivul nu a fost găsit asupra agresorului. Urma tragediei au rămas 3 copii, 2 dintre ei sunt minori. Prețul motorinei va depăși pentru prima dată pragul de 35 de lei pentru un litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit pentru ziua de mâine un preț maxim de 35 de lei și 15 bani pentru un litru de motorină standard, în creștere cu 18 bani, iar un litru de benzină va costa 33 de lei și 35 de bani, cu 9 bani mai mult. Potrivit analizei, situația tot mai alarmantă din Orientul Mijlociu și intensificarea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere au determinat o creștere semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere. În ultimele zile, cotația Platts pentru o tonă de motorină a depășit nivelul de 1.500 de dolari americani, în timp ce cotația pentru o tonă de benzină a depășit 1.300 de dolari americani. Cât privește aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE a dat asigurări că nivelul stocurilor existente este suficient pentru consumul curent. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au murit într-un accident rutier produs luni dimineața în apropierea municipiului Bârlad, România. Mașina în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un tir, iar impactul a fost deosebit de puternic. Cele două victime au rămas încarcerate în autoturism și au fost scoase de echipele de intervenție, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva. Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, a contactat familiile celor decedați și menține legătura cu autoritățile române. Consulatul oferă asistență pentru îndeplinirea formalității și repatrierea corpurilor în Republica Moldova. Poliția română continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Numărul atacurilor hibride ale Rusiei împotriva țărilor NATO a crescut semnificativ, a declarat un important oficial al Alianței Nord-Atlantice. Peste 200 de astfel de incidente au fost înregistrate numai anul trecut, a declarat oficialul la Bruxelles, adăugând că această cifră nu include atacurile cibernetice zilnice. Chiar și sediul central al NATO se confruntă cu mii de atacuri cibernetice în fiecare lună. Referitor la drona încărcată cu explozibil descoperită pe aeroportul Leipzig din Germania, oficialul a afirmat că tipul de explozibil descoperit sugerează implicarea directă a unui serviciu de informații informații rusesc. Potrivit alianței, Rusia urmărește să submineze sprijinul politic și militar acordat Ucrainei și să se pregătească pentru o posibilă escaladare. Aceasta include activități de recunoaștere a infrastructurii critice a lanțurilor logistice, precum și introducerea unor programe maliare în sistemele de control industriale. NATO este îngrijorat în special de natura de schimbare a atacurilor. Alianța urmărește consolidarea capacității de descurajare prin măsuri militare și o mai bună protecție a infrastructurii critice. NATO intenționează de asemenea să înființeze o rețea pentru infrastructura energetică critică în vederea schimbului de informații privind securitatea cu operatorii și pentru a sprijini exercițiile comune de intervenții, situații de urgență, apărare împotriva dronelor și apărare împotriva atacurilor cibernetice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, ca de fiecare dată, și azi vorbim iarăși despre Rusia. Iertați-mă, vă rog, am obosit și eu, mă pot gândi la un milion de subiecte cu mult mai simpatice, ia că au luat Moldova finala în Cupa Mondială Barista Cup de la Viena, într-o lume normală, fără Putin în proximitate, făceam și eu un episod întreg despre cafea. Dar odată și vreau să comentez subiecte de actualitate, vă dați seama că nu pot trece peste sursa noastră de migrenă colectivă. Marți 8 septembrie, după 16:30, Moldova și-a închis spațiul aerian. Intrase o dronă rusească. Drona a traversat țara, a dat tură prin România, s-a întors înapoi, probabil a uitat ceva și a explodat într-un câmp la Mihailenii Vechi, în Râșcani. Fragmentele seamănă cu un gheran despre care părerile diferă dacă era modelul 3 sau 4. Gheranul a zburat dus întors prin Schengen, fără pașaport, cost sau control, mă rog, a fost escortat de două avioane. Nu vreau și eu obraznic, pur și simplu ne pare tare ironic modul în care eu zbor în Schengen cu Wizz-ul și trebuie să stau la coze infernale, după care mai pozez în fața camerei și îmi dau amprentele la scanat, zici că eu sunt dita mai pericol internațional într-un chipat că tremur tot Schengenul și ăla când mă duc el la un city break, în timp ce dronele rusești fac promenade, du-te, vină încolo și înapoi, parcă așa și trebuie. Pentru care Rusia prinește maxim o mustrare la modul, da băi, nu-ți faci așa. Ca să mă fac înțeles, problema nu-i vamișul care ne scanează nii amprentele. Problema e că Rusia calcă toate regulile pe care noi, restul lumii normale, le respectăm. Aștia efectiv scred centrul universului. În fine, printre avioanele ținute la sol era și cel al lui Zelenski, care pleca la Oslo, la funerarele regelui Harold al V-lea. Premierul norvegian a zis că avionul aproape a fost lovit. Mă rog, guvernul nostru a procesat că doar a decolat cu întârziere, drona fiind la vreo 160 de km metri distanță de aeroport. Deci versiunea norvegiană mai mult e thriller, iar a noastră sună ca un SMS de la Wizz Air. Zborul dumneavoastră întârzie din motive operaționale. Concluzia însă e aceeași. Chiar și după spusele premierului Tofan, 17 droni au lovit teritoriul nostru doar în august, mai mult decât în tot anul trecut, și vedem că în septembrie tendința nu vrea să oprească. Și de fiecare dată când văd așa ceva, nu pot să nu mă gândesc la toate dodonitățile noastre furtunoase, care ne-au tot convins că problema nici nu există. Bacă, poate nu-i dronă, dar e o buburuză turbo. Bacă, de unde știm că e rusească? Bacă, deși investim în apărare, că doar ne trageți în război. Serios, mai ales după ultimele evenimente, ne dăm cu toții bine seama că discursul ăsta depășește orice limită a penibilului. În noaptea următoare, Rusia a lovit punctul de frontieră Staro-Kazace, fix vis-a-vis de vama noastră de la Tudora. Doi oameni au murit, cetățeni ucraineni, pentru victime fiind și polițiști de frontieră. Un moldovean a fost rănit, iar un autocar moldovenesc care se întorcea gol de la Uman, a rămas fără geamuri. Acum, deși ar ținti Rusia vama. Conform lui Andrei Curararu de la Watch Dog, la frontieră tot traficul se strânge într-un singur loc. Sute de camioane cu mărfuri e un nod logistic extrem de dens și important. Nu trebuie să rupi zeci de kilometri de drum, ajunge scos din joc câteva zeci de metri. Și cum Marea Neagră e tot mai periculoasă, Ucraina își scoate tot mai multe mărfuri pe uscat prin vemele de lângă noi. Vorbim de cereale și oleaginoase în primul rând. Marfă de categoria civilă. De-aia avem 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră în mai puțin de 3 săptămâni. 4 pe granița cu Moldova. Versiunea Moscovei, evident, Ministerul Rus al Apărării zice că pe acolo treceau transporturi militare spre Ucraina. Despre morți, niciun cuvânt. Un fals absolut. Prin Moldova nu trec arme nici pe acolo, nici în altă parte. Moldova exportă arme în Ucraina, este o palavră morsocată de o grămadă de propagandiști ruși care o zic deschis, iar câțiva politicieni de buzunar de la noi o tot insinuiază. De aici îi vine lui Costiuc, de exemplu, să halucineze fabrici de armament militar în Moldova și de aici ne sperie Vlah cu înarmarea. Cu toate talentele lor, dar nu mai sunt ei chiar așa de creativi din propria inițiativă. Uite, de aici cresc picioarele minciunii cu Moldova care este atrasă în război. Că atunci când o dronă căzută la noi o să fac primele victime, să iasă aceiași oameni și să ne convingă că ne-a făcut-o cu mâna noastră. Fiți atenți și țineți minte ce vă spun. Guvernarea rusească are o durere acută la banan în privința propriei populații, deși credeți că le-ar păsa vreodată de noi. În ochii lor suntem aceleași piesă de sacrificiu și vreau să înțeleagă odată toată lumea. Ei nu ne-au atacat până acum, fiindcă n-au putut, nu pentru că am stat noi cuminți, neutri și neînarmați. Și dacă nu ne poate lua cu forța, ne tratează ca pe curtea lor din spatele casei în alte moduri. Între 18 și 20 septembrie, Rusia are alegeri pentru Duma de Stat. Da, știu. Și treaba are asta cu noi, de ochetul care se vede președinte în Narnia lui KGB-stă, Vadim Krasnoselski a anunțat 17 secții de votare în Transnistria, în Duma de stat rusasc. Chișinău a acceptat oficial una singură, la ambasadă. Și a dat notă de protest ambasadorului Ozerov, care se pare că le colecționează ca pe magnez de frigider, aparent. Krasnoselski zici că ei fac așa în mod tradițional. Păi da, la ruși asta e tradiția, gopnic style. Intri în curtea vecinului în training Adidas, aterizezi pe un Slavic squat lângă poartă, scui pe o coajă de răsărită și anunți că de azi aici e secție de votare. Și cine se voteze la acelea 17 secții? Probabil pentru asta au venit Ozerov pe 9 septembrie la Tiraspol și au împărțit primele pașapoarte rusești. Zice că sunt peste 60 de mii de cereri. Da, șefule, dar de ce nu 1 milion? Cine mai îți vă creadă? Cui trebuie fițuica aceea voastră? Cu cel moldovenesc mergi fără viză în UE și nu numai. Cu cel rusesc poți să mergi la toap să te bălăcești prin mazut. Singurul lucru pe care ți-l garantează pașaportul rusesc sunt obligațiile militare. Iar rusii trebuie oameni pe front. De asta și vice-premierul pe reintegrare Chiveri a menționat că cifra de 60.000 pare a fi șifonată. Dacă nu, pe de-a dreptul halucinată. Puneți-le una lângă alta. Drone care ne testează cerul, lovituri la vămile de lângă noi, secții de votare unde nu-i voie, pașapoarte pentru viitori recruți, nimic din toate asta nu e întâmplător. Fiecare pas verifică cât mai înghețim. Iar obosala de la început menționată e exact ce vrea Kremlinul. Să ne plictisim, să dăm din mână și ne vedem de treaba noastră de zi cu zi. Mai puțin de politică și mai puțin de relații externe. Așa că da, m-am săturat eu de Rusia, problema e că Rusia nu s-a săturat de noi. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
4: România a ridicat în aer două avioane F-16 după ce noaptea trecută au fost detectate mai multe ținte în apropierea frontierei cu Ucraina. Înscrierile pentru compensații vor începe la 1 octombrie, iar autoritățile anunță verificări suplimentare. Doi funcționari de stat au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție legat de eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre.
2: Două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer noaptea de luni spre marți după ce radarele au detectat mai puține ținte aeriene în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Prima dronă a fost identificată în jurul orei 3:10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Pentru monitorizarea situației au decolat două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea. Ulterior, în jurul orei 4:20, au fost detectate alte două ținte la circa 30 de kilometri nord de Periprava. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin două mesaje RoAlert. Autoritățile române precizează că nicio țintă nu a pătruns în spațiul aerian național, iar alerta a fost încheiată la ora 5:18. Ținta dronei rusești care a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României ar fi putut fi mult mai importantă decât o simplă incursiune. Mai mult, obiectivul principal ar fi putut fi avionul lui Volodymyr Zelensky, susține expertul în securitate Radu Tudor. Declarația a fost făcută la emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei.
5: Noi știm că Rusia monitorizează atât avioanele ucrainiene, cât și pe cele ale Republicii Moldova și chiar și ale României. Atunci când punem cap la cap niște informații, vedem traseul unei drone, știm că s-au perfecționat, nu mai sunt dronele din 2022 sau 2023. Au un GPS mai bun, au motoare mai puternice, au o capacitate mai mare de a face distrugeri, atunci putem să înțelegem că pista favorită este a unei, să spunem, dirijări intenționate a dronei rusești de la sol, în primul rând pentru a viola spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, dar nu în ultimul rând ca obiectiv principal posibila prăbușire a avionului în care se afla președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.
4: Expertul afirmă că Rusia ar urmări de mai mult timp lichidarea președintelui ucrainean.
5: Știm că Vladimir Putin este obsedat să-l elimine pe Zelensky și nu a reușit până acum. Experiența asta de război a Ucrainei, dar și a noastră, ca țări care avem frontieră cu Ucraina, trebuie să ne determine să anticipăm mai bine modul în care Rusia agresivă și războinică acționează. Trebuie să vedem tiparele lor mentale, tiparele lor militare și să putem să anticipăm în așa fel încât astfel de incidente să nu mai apară deloc, dacă e posibil.
4: În ceea ce privește reacția României și a NATO, expertul explică faptul că radarele detectează dronele lansate spre Ucraina, inclusiv spre porturile de la Dunăre, însă semnalul acestora poate apărea și dispărea de pe radar.
5: Radarele României și implicit ale NATO, în momentul în care sunt lansate drone spre Ucraina, spre porturile de la Dunăre și când intră, când violează spațiul aerian românesc al NATO, semnalul apare și dispare de pe radar. Noi avem la dispoziție un mijloc de combatere a dronelor destul de costisitor, și anume avioanele de luptă, cele românești F-16, cele spaniole, F-18, toate incluse în misiunea de poliție aeriană întărită a NATO.
4: Amintim, pe 8 septembrie, o dronă de tip Gherani a survolat timp de 17 minute teritoriul Republicii Moldova, pătruns în România, apoi a reintrat în spațiul nostru aerian și s-a prăbușit în nordul țării. În consecință, autoritățile au închis temporar spațiul aerian. Mai multe aeronave au fost reținute la sol, inclusiv cea la bordul căreia se aflau președintele Ucrainei Vladimir Zelenski și prima doamnă Olena Zelenska. Luni 14 septembrie, alte două drone au survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, în luna august au fost înregistrate 17 pătrunderi ilegale în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, aproape 70 de drone și rachete au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Unele dintre acestea s-au prăbușit.
2: Doi cetățeni ai Republicii Moldova au murit într-un accident rutier produs luni dimineață în apropierea municipiului Bârlad, România. Mașina în care se afla s-a ciocnit frontal cu un tir, iar impactul a fost deosebit de puternic. Cele două victime au rămas încarcerate în autoturism și au fost scoase de echipele de intervenție, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva. Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, a contactat familiile celor decedați și menține legătura cu autoritățile române. Consulatul oferă asistență pentru îndeplinirea formalităților și repatrierea corpurilor în Republica Moldova. Poliția română continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Doi funcționari de stat au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție legat de eliberarea ilegală a numerelor de matriculare neutre. Este vorba despre un angajat al Agenției Servicii Publice și unul al postului Vamal Hârbovăț. Reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate în această dimineață de ofițerii CNA sub conducerea procurorilor anticorupție. Oamenii legii au făcut publice interceptările convorbirilor telefonice dintre suspecți.
6: Eu am pozele la toate documentele ei, care tu ne-ai dat numai pașaport tehnic, dar pățanul și ala mi-a trimis și buletinul și pașaport rasistrean, toate te cele. Înțelegi? Da, nici nu trebuie, nici numai banii trebuie, eu să dau un lucru, înțelegi? Și tu
7: pridu. Aici,
6: da?
7: Да. Там что, да? Есть деньги сейчас, да?
6: Да.
7: Так, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать.
4: Potrivit CNA, mai mulți angajați ai ASP, inclusiv șeful secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu un angajat al postului Vamal Hârbovăț și alți funcționari Vamal pentru a facilita ilegale eliberarea actelor necesare obținerii numerelor de înmatriculare neutre. Plăcuțele erau emise pentru mijloace de transport care nu întruneau condițiile legale. Pentru a trece cu vederea neregulile și a urgenta procedurile, funcționarii vizați ar fi pretinși și primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare autoturism. Prin această schemă ar fi fost eliberat ilegal peste 100 de numere de înmatriculare neutre. În urma acestor acțiuni, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei. În această dimineață au avut loc percheziții la sediul companiei care ar fi importat și declarat automobilele, companiile afiliate acesteia, precum și la brokerul Vamal implicat în perfectarea actelor. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
2: Gazul rece încă nu a început, dar gazul și căldura s-ar putea scumpi din nou. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că tariful la gază stabilit acum o lună nu mai reflectă prețurile pe achiziție pe piețele internaționale. Potrivit lui Borosan, agenția a adresat deja o solicitare către titularii de licență să efectueze calculele necesare și să vină cu propunere.
8: Agenția a adresat o solicitare către acești titulari de licență să efectueze calculele, fiindcă au deja volumele de gaze naturale contractate, care prețurile sunt formate într-un anumit mod, titulari de licență posedă aceste contracte. Acum, metodologia spune că dacă nu vine titular de licență, agenția poate interveni din oficiu în ajustarea cererilor titulari de licență.
9: Potrivit deputatului blocului Alternativa, Ion Chicu, tariful la gaz ar putea crește cu cel puțin 6 lei.
10: Prețul celor care l-au pus ei în tariful deja majorat cu 41%, în tariful este de 20 de lei, 30 de bani, prețul celor de 630 deja nu e valabil. Deja e 830 ceva. Ceea ce înseamnă că acum deja ei trebuie să vină cu majorare de tarif încă cu aproape 6 lei.
9: O eventuală majorare a tarifului la gaz ar putea avea efecte în lanț asupra costurilor pentru energia termică.
11: Tentativa de a pasa vina pe agentul termic, care probabil că și el se va scumpi, nu prea văd alte soluții, încă nu se vorbește despre asta, am văzut că undeva în unele regiuni ale țării deja, gazul este scump, energia electrică este scumpă, se va scumpi și gigacalorie dacă prețurile cel puțin vor rămâne la aceste resurse energetice acelea.
9: Mai mulți furnizori care asigură cu căldură locuitorii din Anenii Noi, Comrat și parțial Chișinău cer majorarea tarifelor la energia termică. Creșterile solicitate variază între 25,68% și 72,13%, iar cele mai mari tarife solicitate ajung la 4.405 lei pentru o gigacalorie. Cererile urmează să fie examinate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Tarifele la căldură au fost ajustate în luna februarie 2026.
2: Compensațiile pentru sezonul rece vin cu reguli mai stricte. Înscrierile pentru ajutorul destinat perioadei noiembrie-martie vor începe la 1 octombrie, iar autoritățile anunță verificări suplimentare. Sprijinul va fi direcționat în primul rând către familiile cu venituri mici și cheltuieli mari pentru energie.
12: Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile analizează mai multe criterii pentru a identifica gospodăriile care vor fi cele mai afectate de costurile pentru energie. Una dintre principalele modificări ține de verificarea mai atentă a veniturilor declarate.
13: De exemplu, verificăm dacă persoana de fapt arată că își achită factura, da? Și are o factură la energie sau la gaz destul de mare, dar arată că are venitul zero. Deci, așa, bineînțeles că acest lucru iese în evidență și noi începem să verificăm veniturile. Pentru persoanele care declară venit zero, noi automat indicăm că el are un salariu minim, cel puțin. Acum ne gândim, poate să arătăm chiar salariul mediu. Noi verificăm, așa, absolut toate conturile din bancă. Dacă ai afacere, asta la fel, pentru că afacerea aduce profit și acest lucru se reflectă.
12: Potrivit ministrei, pe lângă salarii vor fi analizate și indemnizațiile, prestațiile sociale, dar și dacă persoana se află peste hotare.
13: Se verifică ce conturi are în bancă, se verifică de la CNAS ce

0: să nu descalificăm familia doar pentru că are mașină, deci probabil va fi mai mult dacă ai două autovehicule sau care sunt, nu știu, mai noi de 5 ani sau de 7 ani și atunci nu neapărat dacă ai mașină imediat îi descalifici.
1: Natalia Plugaru a anunțat că numărul gospodăriilor beneficiare, valoarea minimă și maximă a compensației și bugetul programului vor fi anunțate la începutul lunii octombrie. În sezonul rece precedent, aproximativ 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații.
2: Prețul motorinei va depăși pentru prima dată pragul de 35 de lei pentru un litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit pentru ziua de mâine un preț maxim de 35 de lei și 15 bani pentru un litru de motorină standard, în creștere cu 18 bani, iar un litru de benzină va costa 33 de lei și 35 de bani, cu 9 bani mai mult. Potrivit ANRE, situația tot mai alarmantă din Orientul Mijlociu și intensificarea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere au determinat o creștere semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere. În ultimele zile, cotația Platts pentru o tonă de motorină a depășit nivelul de 1.500 de dolari americani tona, în timp ce cotația pentru o tonă de benzină a depășit 1.300 de dolari americani. Cât privește aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE a dat asigurări că nivelul stocurilor existente este suficient pentru consumul curent. Blocaj la Comisia pentru Nistru. Ucraina propune reducerea de aproape 3 ore a debitului deversat spre Republica Moldova. Partea moldovenească nu a acceptat propunerea. În cele din urmă, părțile au convenit să continue consultările în următoarele zile pentru a identifica o soluție acceptabilă pentru ambele state.
3: Partea ucraineană a propus deversarea unui debit de aproximativ 22 de metri cubi pe secundă, lucru respins de autoritățile de la Chișinău, întrucât aceasta ar însemna o reducere prea bruscă a debitului în aval. În prezent, deversările sunt menținute la aproximativ 60 de metri cubi pe secundă, conform deciziei Comisiei Nistrene din 28 august. Situația este complicată de aportul foarte redus de apă în bazinul superior al Nistrului. În perioada 1-13 septembrie, intrările în lacul de acumulare au fost în medie de doar 22,7 metri pe secundă. În schimb, deversările au rămas la nivelul de 60 de metri cubi pe secundă. Din cauza acestei diferențe, rezerva de apă din lac continuă să scadă. Dacă la 1 septembrie nivelul apei era de 111,83 de metri, după două săptămâni a ajuns la 111,38 de metri. În doar două săptămâni, nivelul a coborât cu aproximativ 45 de centimetri. Cele mai mici debite de intrare au fost înregistrate pe 6 septembrie, 16 metri cubi pe secundă. Autoritățile precizează că precipitațiile înregistrate în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți situația, întrucât în bazinul superior al Nistrului din Ucraina ploile au fost insuficiente. În aceste condiții, Ministerul Mediului și instituțiile responsabile monitorizează în continuare situația. Autoritățile de la Chișinău încearcă să evite o reducere bruscă a debitului care ar putea afecta alimentarea cu apă a populației, ecosistemele acvatice și echilibrul hidrologic al Nistrului. Consultările dintre Republica Moldova și Ucraina vor continua în următoarele zile, iar Comisia Nistreană urmează să analizeze din nou evoluția hidrologică și să decide asupra măsurilor necesare.
2: Cele două minore rămase fără părinți după tragedia de la Măgdăcești vor rămâne în grija surorilor mai mari și ar putea beneficia de sprijin financiar din partea autorităților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova că au fost perfectate actele necesare pentru ca cele două fete să rămână în custodia surorii mai mari.
0: A fost luată decizia ca copiii mai mici să rămână în grija surorii mai mari. S-au făcut toate actele și cumva pentru noi, atunci când copiii rămân fără părinți, prima soluție este persoana cea mai apropiată. Frate, sora, dacă sunt mai mari și sunt gata să ia în creștere, atunci asta este cea mai bună prima soluție.
2: Familia poate beneficia de plăți pentru tutelă și curatelă, iar în funcție de situația financiară ar putea fi eligibilă și pentru alte forme de ajutor.
0: Avem plăți pentru tutelă și curatelă. Da, de principiu, o plată separată, că iată, rămâne fără doi părinți, nu este prevăzut în program, dar

0: familia s-ar putea să se califice, de exemplu, pentru același ajutor social din cauza veniturilor mai mici sau, în acest caz, da, noi putem să oferim și suportul financiar.
1: Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a atras atenția și asupra riscurilor la care sunt expuși asistenții sociale atunci când intervin în cazuri de violență în familie.
0: Noi foarte mult lucrăm cu asistenții sociali, ca ei atunci când fac vizite la domiciliu să recunoască cumva dacă sunt fenomenii de violență, să încurajeze femeile să raporteze. Dar vreau să vă spun că, pe de altă parte, căutăm soluții ca să protejăm asistenții noștri sociali, pentru că de multe ori ele sunt supuse, de fapt, agresiunii din partea agresorului atunci când intră în casă. Și întrebarea este cum protejăm asistenții noștri care vor să ofere suport.
1: Tragedia de la Măgdăcești s-a produs pe 31 august. Un bărbat de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care s-ar fi sinucis. Femeia beneficia de ordin de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. La locul tragediei, dispozitivul nu a fost găsit asupra agresorului. În urma tragediei au rămas 3 copii, dintre care 2 sunt minori.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Vocea care contează.
7: Vocea care contează.
6: Vocea Basarabiei.

0: ne cunoaștem din vedere. Și atât.
1: Publicitate.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor,
4: un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. O nouă platformă digitală le permite cetățenilor Republicii Moldova să transmită anonim și rapid informații despre consumul, distribuirea și circulația drogurilor. Stop Drog a fost lansat astăzi și oferă posibilitatea de a sesiza poliția fără cont, autentificare sau furnizarea datelor personale. Platforma poate fi accesată de pe telefon, tabletă sau calculator, iar formularul poate fi completat în mai puțin de un minut. Utilizatorii nu sunt obligați să indice numerele, numărul de telefon sau adresa de e-mail. Prin intermediul platformei pot fi raportate inclusiv locuri în care ar avea loc comercializarea drogurilor, persoane suspectate de distribuirea acestora sau situații în care copiii și adolescenții ar putea fi expuși riscurilor asociate consumului de substanțe. Autoritățile precizează că persoana care face sesizarea nu trebuie să investigheze cazul și nici să dețină toate informațiile. Cele două minore rămase fără părinți după tragedia de la Măgdăcești vor rămâne în grija surorilor mai mari și ar putea beneficia de sprijin financiar din partea autorităților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova că au fost perfectate actele necesare pentru ca cele două fete să rămână în custodia surorii mai mari. Familia poate beneficia de plăți pentru tutelă și curatelă, iar în funcție de situația financiară ar putea fi eligibilă și pentru alte forme de ajutor. Natalia Plugaru a tras atenția și asupra riscurilor la care sunt expuși asistenții sociali atunci când intervin în cazuri de violență în familie. Potrivit ministrei, numărul femeilor care solicită ajutor prin intermediul serviciilor de asistență socială a crescut de la aproximativ 2000 în 2023 la circa 10000 în 2025. Totodată autoritățile au extins rețeaua de centre de plasament. Amintim că tragedia de la Măgdăcești s-a produs pe 31 august. Un bărbat de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care s-ar fi sinucis. Femeia beneficia de ordin de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. La locul tragediei, dispozitivul nu a fost găsit asupra agresorului. Urma tragediei au rămas 3 copii, 2 dintre ei sunt minori. Prețul motorinei va depăși pentru prima dată pragul de 35 de lei pentru un litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit pentru ziua de mâine un preț maxim de 35 de lei și 15 bani pentru un litru de motorină standard, în creștere cu 18 bani, iar un litru de benzină va costa 33 de lei și 35 de bani, cu 9 bani mai mult. Potrivit ANRE, situația tot mai alarmantă din Orientul Mijlociu și intensificarea riscurilor privind coeziunarea globală cu produse petroliere au determinat o creștere semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere. În ultimele zile, cotația Platts pentru o tonă de motorină a depășit nivelul de 1.500 de dolari americani, în timp ce cotația pentru o tonă de benzină a depășit 1.300 de dolari americani. Cât privește aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE a dat asigurări că nivelul stocurilor existente este suficient pentru consumul curent. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au murit într-un accident rutier produs luni dimineața în apropierea municipiului Bârlad, România. Mașina în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un tir, iar impactul a fost deosebit de puternic. Cele două victime au rămas încarcerate în autoturism și au fost scoase de echipele de intervenție, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva. Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, a contactat familiile celor decedați și menține legătura cu autoritățile române. Consulatul oferă asistență pentru îndeplinirea formalității și repatrierea corpurilor în Republica Moldova. Poliția română continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Numărul atacurilor hibride ale rusii împotriva țărilor NATO a crescut semnificativ, a declarat un important oficial al Alianței Nord-Atlantice. Peste 200 de astfel de incidente au fost înregistrate numai anul trecut, a declarat oficialul la Bruxelles, adăugând că această cifră nu include atacurile cibernetice zilnice. Chiar și sediul central al NATO se confruntă cu mii de atacuri cibernetice în fiecare lună. Referitor la drona încărcată cu explozibil descoperită pe aeroportul Leipzig din Germania, oficialul a afirmat că tipul de explozibil descoperit sugerează implicarea directă a unui serviciu de informații informații rusesc. Potrivit alianței, Rusia urmărește să submineze sprijinul politic și militar acordat Ucrainei și să se pregătească pentru o posibilă escaladare. Aceasta include activități de recunoaștere a infrastructurii critice a lanțurilor logistice, precum și introducerea unor programe maliare în sistemele de control industriale. NATO este îngrijorat în special de natura de schimbare a atacurilor. Alianța urmărește consolidarea capacității de descurajare prin măsuri militare și o mai bună protecție a infrastructurii critice. NATO intenționează de asemenea să înființeze o rețea pentru infrastructura energetică critică în vederea schimbului de informații privind securitatea cu operatorii și pentru a sprijini exercițiile comune de intervenții, situații de urgență, apărare împotriva dronelor și apărare împotriva atacurilor cibernetice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție în fiecare joi și vineri între ora 8.30 și 9.30. Prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în direct.
0: Basarabia în direct. Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile zilei pentru început, principalele titluri ale ediției. Gazul și căldura s-ar putea scumpi din nou, directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că tariful la gaze stabilit acum o lună nu mai reflectă prețurile de achiziție pe piețele internaționale. Înscrierile la compensații pentru perioada rece a anului vor începe la 1 octombrie, iar autoritățile anunță verificări suplimentare. Un protest al fermierilor în centrul Bucureștiului a degenerat în îmbrânceli și folosirea gazelor lacrimogene. Mai multe aflați în câteva minute. Sezonul rece încă nu a început, dar gazul și căldura s-ar putea scumpi din nou. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că tariful la gaze stabilit acum o lună nu mai reflectă prețurile de achiziție pe piețele internaționale. Potrivit lui Borosan, agenția a adresat deja o solicitare către titularii de licență să efectueze calculele necesare și să vină cu propuneri.
5: Agenția a adresat o solicitare către acești titulari de licență să efectueze calculele, fiindcă au deja volumele de gaze naturale contractate, care prețurile sunt formate într-un anumit mod, titulari de licență posedă aceste contracte. Acum, metodologia spune că dacă nu vine titular de licență, agenția poate interveni din oficiu în ajustarea cererilor titulari de licență.
6: Potrivit deputatului blocului Alternativa, Ion Chicu, tariful la gaze ar putea crește cu cel puțin 6 lei.
7: Prețul cel care l-au pus ei în tariful deja majorat cu 41%, în tariful este de 20 de lei, 30 de bani, prețul cel de 630 deja nu e valabil. Deja e 830 ceva. Ceea ce înseamnă că acum deja ei trebuie să vină cu majorare de tarif încă cu aproape 6 lei.
6: O eventuală majorare a tarifului la gaz ar putea avea efecte în lanț asupra costurilor pentru energia termică.
8: Tentativa de a pasa vina pe agentul termic, care probabil că și el se va scumpi, nu prea văd alte soluții, încă nu se vorbește despre asta. Am văzut că undeva în unele regiuni ale țării deja gazul este scump, energia electrică este scumpă, se va scumpi și gigacalorie dacă prețurile cel puțin vor rămâne la aceste resurse energetice acelea.
6: Mai mulți furnizori care asigură cu căldură locuitorii din Anenii Noi, Comrat și parțial Chișinău cer majorarea tarifelor la energia termică. Creșterile solicitate variază între 25,68% și 72,13%, iar cele mai mari tarife solicitate ajung la 4.405 lei pentru o gigacalorie. Cererile urmează să fie examinate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Tarifele la căldură au fost ajustate în luna februarie 2026.
4: Compensațiile pentru sezonul rece vin cu reguli mai stricte. Înscrierile pentru ajutorul destinat perioadei noiembrie-martie vor începe la 1 octombrie, iar autoritățile anunță verificări suplimentare. Sprijinul va fi direcționat în primul rând către familiile cu venituri mici și cheltuieli mari pentru energie.
9: Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile analizează mai multe criterii pentru a identifica gospodăriile care vor fi cele mai afectate de costurile pentru energie. Una dintre principalele modificări ține de verificarea mai atentă a veniturilor declarate.
10: De exemplu, verificăm dacă persoana, de fapt, arată că își achită factura, da? Și are o factură la energie sau la gaz destul de mare, dar arată că are venitul zero. Deci, așa, bineînțeles că acest lucru iese în evidență și noi începem să verificăm veniturile. Pentru persoanele care declară venit zero, noi automat indicăm că el are un salariu minim, cel puțin. Acum ne gândim, poate să arătăm chiar salariu mediu. Noi verificăm, așa, absolut toate conturile din bancă. Dacă ai afacere, asta la fel, pentru că afacerea aduce profit și acest lucru se reflectă.
9: Potrivit ministrei, pe lângă salarii vor fi analizate și indemnizațiile, prestațiile sociale, dar și dacă persoana se află peste hotare.
10: Se verifică ce conturi are în bancă, se verifică de la CNAS ce prestații sociale are, deci ce pe lângă salariu, adică ce prestații, ajutor, indemnizații, alocații, toate aceste lucruri. Cu cadastru verificăm, mai verificăm și cu poliția de frontieră. Deci dacă o persoană depune cerere, dar de fapt ea nu se află pe o perioadă lungă de timp pe teritoriul țării, atunci decade.
9: Natalia Plugaru a subliniat că prezența unei persoane cu dizabilitate în familie va constitui un criteriu important în acordarea sprijinului. Autoritățile analizează și introducerea unor criterii privind automobilele deținute de familie.
10: Sunt discuții ca să vedem... Să nu descalificăm familia doar pentru că are mașină, deci probabil va fi mai mult dacă ai două autovehicule sau care sunt, nu știu, mai noi de 5 ani sau de 7 ani și atunci nu neapărat dacă ai mașină imediat te descalifici.
9: Natalia Plugaru a anunțat că numărul gospodăriilor beneficiare, valoarea minimă și maximă a compensației și bugetul programului vor fi anunțate la începutul lunii octombrie. În sezonul rece precedent, aproximativ 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații.
4: Mii de fermieri și crescători de animale s-au adunat marți în Piața Victoriei din București la un protest pentru a cere guvernului soluții pentru problemele cu care se confruntă agricultura și zootehnia. Manifestația anunțată de mai multe zile a reunit agricultori din mai multe sectoare, inclusiv crescători de ovine și caprine. Protestul a devenit tensionat în jurul orei 11:30, când au avut loc îmbrânceli între o parte dintre participanți și jandarmi.
11: Se aruncă, vă spuneam, în forțele de ordine cu sticle, cu tot felul de obiecte. De asemenea, vedeți acum în imagini, nu-mi dau seama, cred că se dă și se folosesc și gaze pentru a dispersa această mulțime.
4: Au avut loc îmbrânceli între unii protestatari și jandarmi, iar forțele de ordine au intervenit pentru a împiedica escaladarea conflictului. Potrivit relatărilor publicate în timp real de presă română, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, iar cel puțin un participant a fost încătușat după ce autoritățile au intervenit pentru îndepărtarea unor persoane considerate provocatoare. Și unul dintre reporterii de la fața locului a postului de televiziune Antena 3 a fost stropit cu gaze lacrimogene.
12: Au fost câteva momente destul de tensionate, asta după ce protestul ar fi trebuit să fie unul destul de pașnic, sau haide să-i spunem mai bine că s-a desfășurat până în momentul acesta destul de pașnic, dar câteva persoane care au provocat toate aceste incidente au venit undeva pe o latură a guvernului, au încercat să rupă acest cordon de jandarmi.
4: Forțele de ordine au fost mobilizate în număr mare în zona guvernului, iar circulația în apropierea Pieței Victoriei a fost afectată. Jandarmeria le-a cerut participanților să respecte indicațiile autorităților și să evite actele de violență. Mobilizarea pentru protestul de marți a fost făcută prin intermediul rețelelor sociale, unul dintre inițiatori fiind membru fondator al Asociației Crescătorilor de Ovine din România, Ionică Sterp.
13: Am tăcut, am răbdat, am făcut documente, de ne-am săturat câte documente am făcut către statul român, către autoritățile statului român. Iar producătorul de hrană, crescătorul de animale au ajuns bajocora, nu actuale conducere, și a fost ei conducere. Adică pe noi au dat cu biciul în continuu. Noi țăranii români, adică cultura mare, producătorii de hrană, tot ce înseamnă producători de hrană, frații mei, am ajuns bătaie de joc autorităților care fac legi cu femeile de servici și cu trădătorii din sector de la noi.
4: Protestatarii cer autorităților măsuri urgente pentru sprijinirea fermierilor, plata despăgubirilor și soluții pentru crescătorii de ovine și caprine. Aceștia reclamă și costurile tot mai mari pentru întreținerea fermelor, dar și pierderile provocate de secetă și de problemele sanitare veterinare.
14: Protestăm împotriva, eu știu, a guvernanților, motivul motorinii, a prețului la grâu, prețului la lapte, cu un leu 30 litri de lapte, nu cred că pot să să supraviețuiești. Suntem disperați, mai ales cu motorina.
15: Anul trecut era 2 lei și 2 lei 40 a fost la stat.
14: Și acum?
15: Eu 60.
14: M-au ajuns ca acum 10 ani, 11 ani în urmă.
15: Și am trecut
16: motorina
15: la 7 lei și acum
16: am scătit motorina. Nu plecă de bine, oricum nu plecă de bine. Plecăm că sunt foarte, s-au ajuns spre departe cu prețul la ora actuală, cu cereale și prețul la lapte și tot așa mai departe. Sunt foarte multe și credite, sunt și inputuri care avem de plătit și nu ne putem acoperi cheltuielile cu prețul la care este acum. Și de asta ne-am unit și sperăm să ne unim mai mulți. Că viitorul nostru este foarte, adică să cred așa că e foarte nasol, pentru, nu pentru generația noastră, ci și pentru care vine din urmă.
17: Prețul laptelui e mic, cereale ieftine, motorina scumpă, nu ne descurcăm, avem copii la școală, în oraș, motorina cheltuială.
18: Fermierii spun că problemele din agricultură s-au acumulat și că măsurile anunțate până acum nu sunt suficiente. Ei cer o întâlnire cu reprezentanții guvernului și un răspuns concret la revendicările lor. Protestatarii au anunțat că sunt hotărâți să continue manifestațiile și în perioada următoare dacă solicitările lor nu vor fi luate în considerare. Autoritățile și reprezentanții fermierilor sunt așteptați să poartă discuții pentru găsirea unor soluții.
4: Două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer în noaptea de luni spre marți, după ce radarele au detectat mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Prima dronă a fost identificată în jurul orei 3:10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Pentru monitorizarea situației au decolat două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea. Ulterior, în jurul orei 4:20, au fost detectate alte două ținte la circa 30 de kilometri nord de Piriprava. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin două mesaje RO-alert. Autoritățile române precizează că nicio țintă nu a pătruns în spațiul aerian național, iar alerta a fost încheiată la ora 5:18. Ținta dronei rusești care a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României ar fi putut fi mult mai importantă decât o simplă incursiune. Mai mult, obiectivul principal ar fi putut fi avionul lui Volodymyr Zelensky, susține expertul în securitate Radu Tudor. Declarația a fost făcută la emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei.
19: Noi știm că Rusia monitorizează atât avioanele ucrainiene, cât și pe cele ale Republicii Moldova și chiar și ale României. Atunci când punem cap la cap niște informații, vedem traseul unei drone, știm că s-au perfecționat, nu mai sunt dronele din 2022 sau 2023. Au un GPS mai bun, au motoare mai puternice, au o capacitate mai mare de a face distrugeri, atunci putem să înțelegem că pista favorită este a unei, să spunem, dirijări intenționate a dronei rusești de la sol, în primul rând pentru a viola spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, dar nu în ultimul rând ca obiectiv principal posibila prăbușire a avionului în care se afla președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.
9: Expertul afirmă că Rusia ar urmări de mai mult timp lichidarea președintelui ucrainean.
19: Știm că Vladimir Putin este obsedat să-l elimine pe Zelensky și nu a reușit până acum. Experiența asta

0: Semnalul acestora poate apărea și dispărea de pe radar.
1: Radarele României și implicit ale NATO, în momentul în care sunt lansate drone spre Ucraina, spre porturile de la Dunăre, și când intră, când violează spațiul aerian românesc al NATO, semnalul apare și dispare de pe radar. Noi avem la dispoziție un mijloc de combatere a dronelor destul de costisitor, și anume avioanele de luptă, cele românești F-16, cele spaniole F-18, toate incluse în misiunea de poliție aeriană întărită a NATO.
0: Amintim, pe 8 septembrie, o dronă de tip Gherani a survolat timp de 17 minute teritoriul Republicii Moldova, pătruns în România, apoi a reintrat în spațiul nostru aerian și s-a prăbușit în nordul țării. În consecință, autoritățile au închis temporar spațiul aerian. Mai multe aeronave au fost reținute la sol, inclusiv cea la bordul căreia se aflau președintele Ucrainei Vladimir Zelenski și prima doamnă Olena Zelenska. Luni 14 septembrie, alte două drone au survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, în luna august au fost înregistrate 17 pătrunderi ilegale în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, aproape 70 de drone și rachete au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Unele dintre acestea s-au prăbușit.
2: Doi funcționari de stat au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție legat de eliberare ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Este vorba despre un angajat al Agenției Servicii Publice și unul al postului Valmal Hârbovăț. Reținerile au avut loc după percheziții desfășurate în această dimineață de ofițerii CNA sub conducerea procurorilor anticorupție. Oamenii legii au făcut publice interceptările convorbirilor telefonice dintre suspecți.
3: Eu am pozele la toate documentele ei, care tu ne-ai dat numai pașaport tehnic, dar pățanul și ala ne-a trimis și buletinul și pașaport transnistrian, toate te cele. Înțelegi? Da, nici nu trebuie, nici numai banii trebuie, eu dau un lucru, înțelegi? Și tu
4: pridă. Aici, da?
3: Da.
4: Там все, да? Есть деньги сейчас, да?
3: Ну, да.
4: Так, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать.
0: Potrivit CNA, mai mulți angajați ai ASP, inclusiv șeful secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu un angajat al postului Vamal Hârbovăț și alți funcționari Vamal pentru a facilita ilegal eliberarea actelor necesare obținerii numerelor de înmatriculare neutre. Plăcuțele erau emise pentru mijloace de transport care nu întruneau condițiile legale. Pentru a trece cu vederea neregulile și a urgenta procedurile, funcționarii vizați ar fi pretinși și primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare autoturism. Prin această schemă ar fi fost eliberate ilegal peste 100 de numere de înmatriculare neutre. În urma acestor acțiuni, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei. În această dimineață au avut loc percheziții la sediul companiei care ar fi importat și declarat automobilele, companiile afiliate acesteia, precum și la brokerul Vamal implicat în perfectarea actelor. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
2: Prețul motorinei va depăși pentru prima dată pragul de 35 de lei pentru un litru, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru ziua de mâine un preț maxim de 35 de lei și 15 bani pentru un litru de motorină standard, în creștere cu 18 bani, iar un litru de benzină va costa 33 de lei și 35 de bani cu 9 bani mai mult. Potrivit ANRE, situația tot mai alarmantă din Orientul Mijlociu și intensificarea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere au determinat o creștere semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere. În ultimele zile, cotația plaț pentru o tonă de motorină a depășit nivelul de 1.500 de dolari SUA, în timp ce cotația pentru o tonă de benzină a depășit 1.300 de dolari SUA. Cât privește aprovizionarea cu produse petroliere, ANRE a dat asigurări că nivelul stocurilor existente este suficient pentru consumul curent. Cele două minore rămase fără părinți după tragedia de la Magdecești vor rămâne în grija surorilor mai mari și ar putea beneficia de sprijin financiar din partea autorităților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova că au fost perfectate actele necesare pentru ca cele două fete să rămână în custodia surorii mai mari.

0: fost luată decizia ca copiii mai mici să rămână în grija surorii mai mari. S-au făcut toate actele și cumva pentru noi, atunci când copiii rămân fără părinți, prima soluție este persoana cea mai apropiată. Frate, sora, dacă sunt mai mari și sunt gata să ia în creștere, atunci asta este cea mai bună prima soluție.
1: Familia poate beneficia de plăți pentru tutelă și curatelă, iar în funcție de situația financiară ar putea fi eligibilă și pentru alte forme de ajutor.
0: Avem plăți pentru tutelă și curatelă. Da, de principiu, o plată separată, că iată, vă rămâne fără doi părinți, nu este prevăzut în program, dar familia s-ar putea să se califice, de exemplu, pentru același ajutor social din cauza veniturilor mai mici sau, în acest caz, da, noi putem să oferim și suportul financiar.
1: Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a atras atenția și asupra riscurilor la care sunt expuși asistenții sociale atunci când intervin în cazuri de violență în familie.
0: Noi foarte mult lucrăm cu asistenții sociali, ca ei atunci când fac vizite la domiciliu să recunoască cumva dacă sunt fenomenii de violență, să încurajeze femeile să raporteze. Dar vreau să vă spun că, pe de altă parte, căutăm soluții ca să protejăm asistenții noștri sociali, pentru că, de multe ori, ele sunt supuse, de fapt, agresiunii din partea agresorului atunci când intră în casă. Și întrebarea este cum protejăm asistenții noștri care vor să ofere suport.
1: Tragedia de la Măgdăcești s-a produs pe 31 august. Un bărbat de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care s-ar fi sinucis. Femeia beneficia de ordin de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. La locul tragediei, dispozitivul nu a fost găsit asupra agresorului. În urma tragediei au rămas 3 copii, dintre care 2 sunt minori.
2: Blocaj la Comisia pentru Nistru. Ucraina propune reducerea de aproape 3 ore a debitului deversat spre Republica Moldova. Partea moldovenească nu a acceptat propunerea. În cele din urmă, părțile au convenit să continuă consultările în următoarele zile pentru a identifica o soluție acceptabilă pentru ambele state.
3: Partea ucraineană a propus deversarea unui debit de aproximativ 22 de metri cubi pe secundă, lucru respins de autoritățile de la Chișinău, întrucât aceasta ar însemna o reducere prea bruscă a debitului în aval. În prezent, deversările sunt menținute la aproximativ 60 de metri cubi pe secundă, conform deciziei Comisiei Nistrene din 28 august. Situația este complicată de aportul foarte redus de apă în bazinul superior al Nistrului. În perioada 1-13 septembrie, intrările în lacul de acumulare au fost în medie de doar 22,7 metri pe secundă. În schimb, deversările au rămas la nivelul de 60 de metri cubi pe secundă. Din cauza acestei diferențe, rezerva de apă din lac continuă să scadă. Dacă la 1 septembrie nivelul apei era de 111,83 de metri, după 2 săptămâni a ajuns la 111,38 de metri. În doar 2 săptămâni, nivelul a coborât cu aproximativ 45 de centimetri. Cele mai mici debite de intrare au fost înregistrate pe 6 septembrie, 16 metri cubi pe secundă. Autoritățile precizează că precipitațiile înregistrate în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți situația, întrucât în bazinul superior al Nistrului din Ucraina ploile au fost insuficiente. În aceste condiții, Ministerul Mediului și instituțiile responsabile monitorizează în continuare situația. Autoritățile de la Chișinău încearcă să evite o reducere bruscă a debitului care ar putea afecta alimentarea cu apă a populației, ecosistemele acvatice și echilibrul hidrologic al Nistrului. Consultările dintre Republica Moldova și Ucraina vor continua în următoarele zile, iar Comisia Nistreană urmează să analizeze din nou evoluția hidrologică și să decidă asupra măsurilor necesare.
2: Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Carolina Digori, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
4: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu. Și-a crezut că așa ești și

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

deci, n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe aceste

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce

verde treceam prin foc și spin. Mândre am fost din rădăcini, mândre am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingere. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

luna chipului tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

tău la chipul lui tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,